Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Hello, I'm Sam Smith.
0: And you're listening to my station,
2: Orion FM.
3: I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
4: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Munca remote la distanță poate afecta sănătatea mentală, este concluzia unui studiu amplu care atrage atenția asupra efectelor izolării sociale. Munca de la distanță a devenit o opțiune preferată pentru milioane de angajați datorită flexibilității și timpului economisit. Totuși, un studiu recent, cum spuneam, arată că lucrul excesiv de acasă poate avea și efecte negative asupra sănătății mentale, în special în cazul persoanelor care locuiesc singure. Cercetarea a fost realizată de specialiști de la Federal Reserve Bank of New York, Universitatea Virginia și Universitatea Harvard, care au analizat datele peste 588.000 de angajați din Statele Unite, colectate în perioada 2011-2024. Rezultatele indică faptul că persoanele care lucrează remote petrec în medie cu aproximativ o oră mai mult singure în fiecare zi decât cei care își desfășoară activitatea la birou. Mai mult, autorii studiului au constatat că timpul petrecut în izolare nu este compensat prin activități sociale după program. Angajații care lucrează de acasă interacționează mai rar cu colegii și comunică mai puțin cu echipa din afara propriului departament, ceea ce poate duce la creșterea nivelului de stres și a disconfortului psihologic. Cele mai afectate sunt însă persoanele care locuiesc singure. Aproximativ un sfert dintre acestea au declarat că există zile în care nu au niciun contact social direct. Studiul mai arată că acest grup raportează mai frecvent simptome de anxietate și stres și apelează mai des la servicii de sănătate mentală sau la tratamente cu antidepresive. Autorii studiului subliniază însă că rezultatele nu reprezintă un argument pentru eliminarea muncii remote. Aceștia amintesc că lucrul de acasă oferă beneficii importante, precum reducerea timpului petrecut în trafic, costuri mai mici și un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală. Soluția recomandată este găsirea unui echilibru între munca la birou și cea de acasă prin modele hibride și prin încurajarea interacțiunilor sociale între colegi.
5: I know we're two worlds apart, but I want you in my world.

0: Este scandal mare la o renumită companie aeriană britanică, este vorba de British Airways. Un incident neobișnuit a provocat anularea unui zbor transoceanic al companiei și a lăsat sute de pasageri blocați pe un aeroport din Barbados. Patru membri echipajului de cabină au fost suspendați după ce ar fi participat la o petrecere cu o noapte înainte de plecarea spre Londra, unde au consumat cantități mari de alcool. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, ancheta internă a companiei a fost declanșată după apariția unor acuzații privind comportamentul neadecvat al echipajului. Petrecerea ar fi avut loc într-o stațiune de lux din Barbados, iar martorii susțin că unii dintre însoțitorii de bord erau atât de afectați de consumul de alcool încât nu mai puteau avea grijă de înșiși. Unei stewardese i s-a făcut rău chiar în recepția hotelului, iar un coleg a leșinat și a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în cameră. În urma incidentului, zborul programat către Londra a fost anulat, iar cei 336 de pasageri care aveau rezervări au fost nevoiți să aștepte până când compania a reușit să aducă de urgență un echipaj de rezervă. Aeronava, un Boeing 777, a decolat ulterior cu întârziere, însă incidentul a generat costuri importante pentru operatorul aerian, estimate de unele surse la sute de mii de lire sterline. Reprezentanții companiei au transmis că siguranța pasagerilor rămâne prioritatea principală și că orice abatere de la standardele profesionale este tratată cu maximă seriozitate. Cazul a tras atenția asupra regulilor stricte privind consumul de alcool în aviație, unde personalul navigant trebuie să respecte norme riguroase pentru a garanta siguranța zborurilor. Ancheta internă va decide dacă membrii echipajului vor fi sancționați disciplinar sau își vor pierde locurile de muncă.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

După 25 de ani de existență, celebrul Jackass se pregătește să-și încheie povestea. Cel mai recent film, Jackass Best and Last, este prezentat ca ultimul capitol al unei francize care a redefinit divertismentul televizat, transformând o serie de cascadorii spectaculoase și extrem de riscante într-un succes mondial. Puțin însă își mai amintesc că serialul original a avut o existență surprinzător de scurtă. Difuzat la o televiziune britanică între octombrie 2000 și august 2001 în doar 3 sezoane și 25 de episoade, Jackass a devenit rapid unul dintre cele mai populare programe ale postului. În ciuda duratei reduse, succesul său a dus la realizarea 4 filme pentru cinema. Acum franciza revine cu un al 5-lea lungmetraj prezentat drept ultimul din serie. Grupul condus de Johnny Knoxville și Steve-O a devenit celebru pentru provocările în care membrii își asumau în mod deliberat accidente și lovituri spectaculoase. Aceștia au testat astfel limitele rezistenței fizice în cele mai neobișnuite moduri. Încă de la început, Jackass a fost criticat pentru riscurile pe care le promova și pentru influența asupra tinerilor. Televiziunea britanică a introdus avertismente repetate, a mutat emisiunea într-un interval orar târziu și a impus măsuri suplimentare de siguranță după presiuni venite inclusiv din partea mediului politic american. În cele din urmă, membrii echipei au renunțat la serial și s-au orientat către filmele de cinema. Primul lungmetraj, lansat în anul 2002 cu un buget de aproximativ 5 milioane de dolari, a încasat circa 60 de milioane de dolari la nivel mondial, deschizând drumul unei francize care avea să continue încă două decenii. Chiar și Jackass Forever, lansat în 2022, a depășit 80 de milioane de dolari la box office, demonstrând că interesul publicului pentru acest format nu dispăruse. Ei bine, noul film combina acum cascadorii noi cu o retrospectivă a celor mai cunoscute momente din istoria grupului și este descris de publicații de specialitate ca o adevărată celebrare a unei francize care a influențat cultura pop timp de 25 de ani.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: This is Orion FM. You're gonna love it.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

0: 91,7 FM.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Dacă mergeți vara aceasta pe lacul Como din Italia, atenție și la ținută! Într-o localitate italiană, turiștii care se plimbă pe stradă în costum de baie sau fără tricou riscă amenzi până la 200 de euro. Autoritățile spun că vor să protejeze imaginea stațiunii și liniștea localnicilor într-o nouă încercare de a ține sub control turismul de masă. Ne referim la localitatea Varena, care resimte presiunea numărului tot mai mare de turiști, iar autoritățile au decis să introducă reguli noi pentru a proteja imaginea localității. Astfel, plimbările prin sat la bustul gol sau în costum de baie, ținute care sunt permise doar pe plajele de pe malul lacului sau în timpul excursiilor cu barca pe lacul Como, sunt acum interzise. În plus, grupurile de turiști nu mai pot avea mai mult de 25 de persoane și nu au voie să blocheze străduțele înguste pavate cu piatră ale Varenei. Ghizilor, de asemenea, le-a fost interzisă și folosirea boxelor sau a sistemelor de amplificare. Regulile sunt în vigoare de câteva zile și par să fie bine primite de localnici, mai ales interdicțiile privind ținuta turiștilor. De altfel, multe orașe din Italia au introdus măsuri similare în încercarea de a gestiona turismul excesiv. În 2022, primarul de atunci al orașului Sorrento a descris plimbările în costum de baie sau la bustul gol drept un comportament indecent, larg răspândit, care afecta imaginea orașului și a introdus amenzi usturătoare. De asemenea, în Portofino, stațiune exclusivistă de pe coasta Liguriei, selfie-urile au fost interzise încă din 2023 în anumite zone, iar unele spații au fost desemnate drept zone fără staționare, pentru a împiedica pe turiști să rămână prea mult timp în același loc.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain! Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Copiii cu vârsta sub 2 ani nu ar trebui să fie expuși deloc la ecrane, fie că vorbim despre telefon, tabletă, televizor sau alte dispozitive digitale. Este avertizmentul lansat de experții britanici care spun că primii ani de viață sunt decisivi pentru dezvoltarea creierului, iar timpul petrecut în fața ecranelor poate avea consecințe pe termen lung. Specialiștii explică faptul că în această perioadă copiii învață cel mai bine prin interacțiune directă cu părinții și cu mediul înconjurător. Contactul vizual, jocul, conversațiile și explorarea lumii din jur stimulează dezvoltarea limbajului, a memoriei și abilităților sociale. În schimb, timpul petrecut în fața unui ecran înlocuiește multe dintre aceste experiențe esențiale. Potrivit cercetătorilor, expunerea timpurie la dispozitive digitale este asociată cu întârzieri în dezvoltarea limbajului, dificultăți de concentrare, probleme de somn și chiar un risc mai mare de obezitate infantilă. De asemenea, copiii pot deveni mai ușor dependenți de stimuli rapizi oferiți de conținutul video, ceea ce le poate influența atenția și capacitatea de a se implica în activități obișnuite. Cu toate acestea, realitatea arată că foarte mulți copii folosesc ecrane înainte de a împlini 2 ani. De cele mai multe ori, părinții recurg la această soluție pentru a-i liniști în timpul meselor, în călătorii sau atunci când au nevoie de câteva minute libere. Experții spun însă că aceste momente repetate zilnic se pot transforma într-un obicei care afectează dezvoltarea copilului. Medicii recomandă ca în locul ecranelor cei mici să petreacă timp jucându-se, răsfoind cărți ilustrate, ascultând povești sau interacționând cu membrii familiei. Chiar și activitățile simple precum cântatul, plimbările în aer liber sau jocurile de construcție contribuie mult mai eficient la dezvoltarea creierului decât orice aplicație sau desen animat.

Vorbim în continuare în emisiune și despre Grecia, care, după cum bine știm, rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor. Însă, ca în orice loc foarte vizitat de turiști, există și persoane care încearcă să profite de neatenția celor aflați în concediu. Specialiștii în turism atrag atenția asupra celor mai frecvente înșelătorii întâlnite în stațiunile și orașele grecești și recomandă câteva măsuri simple pentru a evita situațiile neplăcute. Una dintre cele mai întâlnite probleme este cea legată de taxiuri. Turiștii sunt sfătuiți să se asigure că aparatul de taxat este pornit de la începutul cursei și, dacă este posibil, să întrebe dinainte cât va costa aproximativ drumul. În unele cazuri, șoferii pot alege rute mai lungi sau pot solicita tarife mai mari decât cele normale. Atenție mare și în restaurante sau taverne, înainte de a comanda este bine să verificați dacă prețurile sunt afișate clar și dacă acestea sunt calculate pe porție sau la suta de grame ori la kilogram, mai ales în cazul peștelui și a fructelor de mare. De asemenea, este recomandat să verificați nota de plată înainte de achitare, pentru a vă asigura că toate produsele trecute pe bon au fost într-adevăr comandate și servite. Specialiștii în turism mai spun că o altă metodă întâlnită în zonele turistice din Grecia este cea așa zisului localnic prietenos. O persoană începe conversație, se oferă să vă arate orașul sau să vă recomande cele mai bune locuri, iar la final vă conduce într-un restaurant sau bar unde nota de plată este exagerat de mare sau vi se solicită bani pentru ajutorul oferit. Specialiștii în turism recomandă de asemenea prudență atunci când primiți astfel de oferte nesolicitate. Nu sunt de neglijat nici bancomatele amplasate în zonele foarte turistice. Unele pot percepe comisioane ridicate sau pot propune conversii valutare dezavantajoase. De aceea e indicat să alegeți plata în moneda locală și să folosiți atunci când este posibil bancomatele băncilor cunoscute. Experții în turism mai spun că cele mai multe probleme pot fi evitate prin câteva măsuri simple: verificați prețurile înainte de a cumpăra sau comanda, păstrați bonurile fiscale, folosiți aplicații de transport atunci când sunt disponibile și evitați ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune! Hold on tight! Playing your favorite artist. We've got more Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Bună dimineața, este ora 10, bun găsit la știri. Franța a activat pentru prima dată planul de urgență orsec pentru temperaturi extreme, ce presupune o să vă spun imediat în jurnal. Președintele Nicușor Dan a fost invitat de omologul său francez, Emmanuel Macron, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și șeful Cancelariei premierului Mihai Jurca a prezentat primele cifre privind reducerea cheltuielilor. Luni și marți, președintele Nicușor Dan va merge la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron, a informat administrația prezidențială. Andreea Oros vine cu mai multe informații.
2: Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare, se arată în comunicatul administrației prezidențiale. Anul 2026 marchează de altfel centenarul Tratatului de Prietenie Franco-Român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. Tema paradei militare de la Paris din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30, Gardă Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. Pe agenda vizitei se află și participarea președintelui Nicușor Dan la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025, care reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie, după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei. În intervenția sa, președintele Nicușor Dan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, a precizat administrația prezidențială.
1: Guvernul a prezentat primele cifre privind reducerea cheltuielilor din aparatul propriu. Șeful Cancelariei premierului Mihai Jurca a declarat că instituția ar urma să cheltuiască în acest an cu peste 48% mai puțin decât în 2024. Potrivit datelor prezentate, cele mai mari reduceri sunt la transport, protocol, detașări și traduceri, iar fondul aflat la dispoziția premierului nu a mai fost folosit. Mihai Jurca afirmă că, deși sumele sunt reduse în comparație cu bugetul de stat, măsurile sunt un semnal că economiile trebuie să înceapă chiar din administrația centrală. Franța a activat pentru prima dată în istorie planul de urgență orsec pentru călduri extreme pe fondul celui de-al treilea val de caniculă în două luni. 9 departamente din vestul Franței sunt în alertă cod roșu de caniculă. Practic, aproape toată țara se topește. Se recomandă vigilență, prudență, mai ales pentru persoanele vulnerabile și pentru cei care desfășoară activități în aer liber. Mihaela Antochi a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
3: Vom declanșa planul ORSEC de căldură extremă, care este un nou mecanism pus în aplicare pentru a ține seama de experiența celor mai recente valuri de căldură, a anunțat purtătoarea de cuvânt a guvernului Maud Brejon la TF1. Planul ORSEC este, din punct de vedere istoric, un sistem de intervenție în caz de urgențe și de organizare a ajutorului pentru evenimente excepționale. În general, dezastre naturale, cum ar fi inundațiile sau furtunile. Maud Brejon a precizat că vor fi deschise centre dedicate pentru protecție și odihnă, pentru persoanele cele mai vulnerabile, cei care sunt adesea singuri în orașe sau sunt în vârstă, suferă o mortalitate excesivă mai mare decât restul populației. Aceste centre vor fi identificate și dotate în fiecare departament cu spații răcoroase și accesibile, cu paturi, truse de prim ajutor, toalete separate și personal sporit. Astfel de centre au fost deja deschise sau cel puțin puse la dispoziție în timpul zilei, în special în primării, astfel încât oamenii să poată veni și să se răcorească. Acum mergem cu 2, chiar 3 pași mai departe, vizând în primul rând persoanele cele mai vulnerabile, cu o mai bună juncțiune a bazelor de date, explică Maud Brejon la TF1. De asemenea, ea a confirmat că, din cele 30.000 de aparate de aer condiționat anunțate de premier, 6.000 au fost deja livrate și instalate în spitale. Restul aparatelor vor sosi treptat în funcție de cerere, de asigurări Maud Brejon, care este nu numai purtătoarea de cuvânt a guvernului, dar și ministru delegat pentru energie.
1: Cel puțin 1 milion de femei și fete sunt private de ajutor umanitar în ultimul an și jumătate, în condițiile în care reducerile bugetare pentru asistență umanitară au afectat organizațiile de femei care intervin în zone de criză, a avertizat un raport UN Women. Anca Năstase are detalii.
4: Organizațiile umanitare se confruntă cu reduceri.

0: actuale, o consecință a celei mai mari scăderi anuale înregistrate vreodată în ajutorul public pentru dezvoltare. Organizațiile de femei care riscă să fie închise se află în prima linie a celor mai grave crize umanitare din lume, în țări precum Afganistan, Republica Democratică Congo și Haiti. Fiecare dolar luat de la organizațiile de femei este un dolar luat de la victimele violenței sexuale legate de conflicte, mamelor strămutate, fetelor forțate să renunțe la școală și comunităților care se luptă să supraviețuiască, în condițiile în care nevoile ating niveluri istorice.
1: Meteorologii au emis un cod galben de ploi și furtuni ce intră în vigoare la ora 12 și e valabil până în această noapte la ora 2. În sud-estul Olteniei, Muntenia, vestul Moldovei, Dobrogea și la munte vor fi ploi torențiale, vântul va avea rafale de 50-70 de kilometri pe oră, iar pe spații mici va cădea și grindină. Astăzi avem maxime cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 32 de grade în Oltenia, așadar vremea rămâne caldă chiar dacă instabilă. Sunt 23 de grade la această oră la București și Timișoara, 20 de grade la Cluj și la Iași, 24 la Constanța și 21 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI!
2: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
3: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
2: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o
4: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Village. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Când ne spune că ne așteaptă rugăciunile, oare Dumnezeu este pretențios? Dacă ne gândim la definiția omului cu pretenții, ne dăm seama că el este de-a dreptul nesuferit, așteaptă mult și pretinde mult, e capricios, cere o atenție deosebită și așteaptă să ai însușiri speciale. Ei bine, ne este de ajuns ce am aflat până acum, deși sigur că merită să revenim asupra acestor idei. Însă un lucru este clar, Dumnezeu nu este pretențios. Dacă ar fi astfel, ar fi închis de multă vreme magazinul și ar fi luat jucăriile și ar fi plecat în lumea largă. Altfel spus, către oricare altă planetă a Universului și-ar fi îndreptat atenția, pentru că ceea ce suntem noi sigur nu se înscria în ceea ce ar fi așteptat el. În sine, faptul că există Pământul ca planetă și noi ne vedem între noi cum suntem și ne cunoaștem interiorul plin de defecte, ne demonstrează că ni s-a dat o șansă, în ciuda a ceea ce manifestăm, nu pentru că împlinim niște standarde. Dumnezeu nu este pretențios în sensul dicționarului, greu de mulțumit, exigent, năzuros. Imaginați-vă cu ce anume din ceea ce faceți ați fi în stare să împliniți mofturile unui om perfect. Și acum să fim cinstiți. Dacă este Dumnezeu și este perfect, de ce nu și-ar permite să aștepte același lucru de la noi, cei care suntem creația Lui, iar El a pus în noi ce e mai bun și mai frumos? Și totuși, El nu este nici exigent și nici nu cere excesiv, deși i s-ar cuveni întreaga cinste în univers. El coboară la noi ca să ne ridice la înălțimea sa și să ne refacă după chipul său așa cum ne-a creat. Prin faptul că ne dă a doua șansă, înțelegem că nu e pretențios, ci mai degrabă indulgent, având un plan în inimă pentru a ne ajuta să ne recompunem din cioburile în care ne-a spart păcatul.

0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să

organizarea bisericii. Aș dori să încep, stimați ascultători, cu acest verset din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 33, în continuare. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Și apoi versetul continuă, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Dacă privim la realitatea din împărăția lui Dumnezeu, descoperim faptul că îngerii lucrează armonios. O perfectă ordine caracterizează toate mișcările lor. Cu cât vom imita mai mult armonia și ordinea oștirilor îngerești, cu atât mai fructuoase vor fi ostenelile acestor soli a lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Dacă suntem dezorganizați, nedisciplinați în acțiunile noastre, acești îngeri desăvârșiți nu au cum să ne ajute. De ce? Pentru că ei lucrează într-o perfectă ordine. Ei nu sunt autorizați să binecuvinteze confuzia, dezordinea și dezorganizarea. Așadar, vom studia astăzi despre modul în care Dumnezeu organizează biserica sa.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor dascălu Viorel. Domnule Viorel, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bun regăsit, Dumnezeu să fie cu noi în această emisiune.
0: Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat și știu că cu efort ați binevoit să fiți prezent astăzi la microfonul emisiunii noastre. În numele Domnului vă mulțumesc. Iată așadar, discutăm despre un subiect deosebit. Discutăm despre organizarea bisericii. Domnule pastor, pentru început, aș dori să privim un pic în istoria Vechiului Testament, și anume, care era modul de organizare a bisericii în perioada Vechiului Testament? Și tot aici, ce sfat a primit Moise? Cine i-a oferit aceste gânduri de a organiza poporul Israel?
1: Dacă privim în istoria Vechiului Testament, în perioada patriarhilor, știm foarte bine că existau triburi. Și fiecare trib era condus de un șef, de un conducător de trib, care avea responsabilități sociale, civile și morale. Atunci când Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov, cu privire la un popor care avea să fie al lui, Dumnezeu a hotărât ca să existe un nou tip de organizare. Poporul Israel a fost pentru o vreme rob în țara Egiptului. Și acolo, în țara Egiptului, poporul a fost dezorganizat. Robia, conducerea egipteană, i-au făcut să privească doar la ceea ce înseamnă o rânduire civilă stabilită de către faraon și de către oamenii lui. Dumnezeu i-a scos cu mână tare și cu braț puternic din Egipt și a dorit să-i ducă în țara Canaanului. Imediat după trecerea Mării Roșii apare episodul acesta al organizării Bisericii Vechiului Testament, ca să spun așa, deși nu era o biserică în sensul pe care o înțelegem noi astăzi. Cele 12 seminții ale lui Israel erau conduse până la momentul acela de către Moise, care era și conducător civil și conducător religios, și într-o zi, când socrul lui a venit în vizită la el, căutându-l probabil de dimineața până seara, a constatat că Moise era ocupat cu judecarea poporului. Oamenii din toată tabăra lui Israel veneau și îi spuneau lucrurile care erau poate subiecte de nemulțumire. Și după ce vede lucrurile acestea, după ce constată care e situația, Ietro îi spune lui Moise: ce faci tu nu este bine. Și citim în Exodul capitolul 18, începând cu exact această afirmație, versetul 17. Socul lui Moise a zis: ce faci tu nu este bine, te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Prima afirmație pe care vreau să o subliniez este că atunci când vorbim de organizare, nimeni nu poate să facă singur tot ceea ce trebuie făcut. Apoi, continuă Ietro: acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tâlmaciul

0: sau învățătorul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Pune peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Al doilea principiu, colaborarea. Atunci când vorbim de organizare, cei care slujesc trebuie să colaboreze, poartă împreună sarcina. Și mergând mai departe, spune Ietro, dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Încă un element cheie aici, al treilea, în momentul în care există organizare, oamenii sunt fericiți. Tot ce nu este organizat duce la haos, la dezordine și anarhie. Poporul Israel era greu de stăpânit și doar Moise n-ar fi reușit sub nicio formă să rezolve toate problemele poporului. Așa că responsabilitatea se împarte peste cei care erau responsabili, peste 10, și lucrurile care se întâmplau în grupul celor 10 trebuiau rezolvate de cel care răspundea de ei. Apoi, dacă era ceva mai complicat, peste 50, peste 100 și, nu în ultimul rând, peste cel de 1000. În momentul în care cel care răspundea de 1000 de oameni își făcea și el treaba lui și fiecare la rândul lui își făcea treaba lui, la Moise ajungeau foarte puține lucruri care mai trebuiau clarificate sau rezolvate.
1: A fost planul inspirat al lui Dumnezeu pentru ca Moise să nu se istovească și împreună cu el istovea și întreg poporul. Deci Ietro a prezentat un plan primit de din partea lui Dumnezeu. Ordinea atât de vizibil manifestată în desăvârșirea și întocmirea tuturor lucrărilor create de Dumnezeu, Domnul Dumnezeul nostru a dorit să se manifeste și în mijlocul poporului său. Și dacă israeliții ar fi recunoscut până la capăt pe Dumnezeu ca și conducătorul lor și ar fi împlinit această ordine desăvârșită, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu ar fi venit permanent peste acest popor. Însă, din istorie învățăm niște lecții care bine ar fi ca să le aplicăm și în viața noastră de zi cu zi. Vedem că mai târziu observăm că organizația nu s-a mai respectat și cred că au fost acolo niște motive care au dus la o stare de lucruri confuze, au dus la amestec religios și aceasta a determinat și neîncredere socială. Domnule pastor, ce s-a întâmplat acolo de mai târziu vedem Israelul robi la alte popoare?
0: Dacă privim la prima perioadă în care poporul Israel a fost chinuit, să zicem așa, de popoarele din jur, este perioada judecătorilor. Și aici avem un diagnostic foarte interesant în Judecători, capitolul 2, versetul 13, scrie așa. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteelor. Deci, părăsirea rânduielilor dată de Dumnezeu a reprezentat o cauză a dezorganizării sociale, civile și în mod special religioase. Și aici aș face o paranteză. Rânduială vine de la cuvântul rând. Adică lucrurile sunt așezate, au o ordine, rândul este stabilit și atunci când stai într-un rând, ai un loc al tău, ai o poziție a ta pe care trebuie să o păstrezi și trebuie să respecti acel loc, acea poziție pe care Dumnezeu ți-a așezat-o în rând. Puțin mai târziu, înainte de cea de-a doua robie majoră a Babilonului, poporul Israel a început din nou să ajungă în apostazie și sfârșind cu ultimii împărați, Ioachim, Ioachin și așa mai departe, au ajuns să fie atât de idolatri și l-au părăsit pe Dumnezeu încât situația lor era comparabilă cu a păgânilor, nu se mai cunoștea deloc că erau copiii lui Dumnezeu. Osea 8:34 spune așa, Israel a lepădat binele cu scârbă, foarte interesant, a lepădat binele cu scârbă. De aceea vrăjmașul îl va urmări. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Au făcut idol din argint și aurul lor, de aceea vor fi nimiciți. Puțin mai târziu, în Noul Testament, vorbește Pavel despre faptul că în unele biserici cei care aparțineau bisericii respective și-au pus învățători după poftele lor. Ideea aceasta a respingerii organizării și a acceptării ideii că merge și așa a fost ceea ce a dus la ruină poporul Israel din vechime, dar și poporul lui Dumnezeu de astăzi. În momentul în care oamenii spun, noi nu mai avem nevoie de organizare, că noi știm toți, și fac o paranteză, aduceți-vă aminte de la școala lui Core, Datam și Abiram, când cei trei au spus, da ce, numai prin Moise vorbește Domnul? Nu, suntem și noi cineva. Și în momentul în care au încercat să își aroge niște drepturi și niște prerogative pe care Dumnezeu nu li le-a dat, atunci cei trei au condus la o răscoală care în esență a însemnat o pierdere majoră pentru poporul Israel. Și de-a lungul timpului, nerespectarea autorității conducătorului civil și mai ales a conducătorului religios a însemnat decădere serioasă pentru poporul care pretindea că este poporul lui Dumnezeu și pe care de fapt Dumnezeu l-alesese pentru o misiune specială.
1: Pentru o foarte lungă perioadă de timp, Dumnezeu a rânduit în mijlocul poporului său, chiar din vremea patriarhilor, a rânduit ca acești oameni care erau chemați ca și conducători, acopereau și domeniul religios, dar în același timp domeniul religios era împletit în viața de zi cu zi, am putea spune, acopereau și domeniul social, a relațiilor umane, al politicii din vremea aceea, a relațiilor cu statele înconjurătoare, da? Al relațiilor diplomatice cu alte națiuni, ori prin organizarea pe care Dumnezeu a trimis-o patriarhilor sau sistemului patriarhal și apoi mai târziu, după cum ați enunțat, a poporului Israel, Dumnezeu și-ar fi dorit să învețe și alte națiuni ce înseamnă ca o organizație să fie bine structurată și aceasta să fie pentru slava lui Dumnezeu sau pentru onorarea Domnului Dumnezeului nostru.
0: Vreau să adaug ceva. Autoarea creștină Ellen White, inspirată de Dumnezeu, spune că cea mai neagră perioadă, supranumită perioada de vârf, de dezbinare și de agitație, a fost în perioada lui Ahab. Și vreau să citez, spune că timp de peste două veacuri, conducătorii celor 10 seminții semănaseră vânt, așa cum acum se cereau furtună. Împărat după împărat fusese asasinat ca să facă loc altuia, ambițios, să conducă. Au pus împărați, a declarat Domnul despre aceștia, fără porunca mea, și căpetenii fără știrea mea. Versetul pe care l-am citat, Osea 8:4. Orice principiu de dreptate a fost lăsat la o parte. Aceia care ar fi trebuit să stea înaintea popoarelor pământului ca depozitare harului divin au fost necredincioși Domnului și unul altuia. Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 279.
1: Vedem că au devenit atât de idolatri, vedem că au devenit atât de implicați în politică și în schimbul conducătorilor, în asasinate și în mișcări de ordin politic, încât Dumnezeu a fost nevoit să-i învețe lecția ascultării și lecția dependenței de Dumnezeu, dependenței de El ca și creator, prin o vale a robiei, spune psalmistul, valea umbrei morților, printr-o perioadă de grea robie în care Israelul să se întoarcă la Dumnezeu și să-L respecte pe Dumnezeu ca singurul conducător suprem. În direcția aceasta, israeliții nu doar că nu și-au dorit să fie sub ocrotirea lui Dumnezeu, ci au fost într-o situație mai rea decât împotrivitorilor, mai rea decât celelalte popoare care nu-L cunoscuse tot atât de mult pe Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor dascălu Viorel, discutăm despre organizarea bisericii. Dacă în prima parte a emisiunii am atins câteva idei legate de istoria Vechiului Testament și modul în care Dumnezeu a organizat poporul și în care și-ar fi dorit ca acest popor să rămână sub călăuzirea lui Dumnezeu, în cea de-a doua parte a emisiunii aș dori, stimați ascultători, să ne îndreptăm un pic atenția asupra modului în care Dumnezeu încerca să-și organizeze biserica încă din perioada Vechiului Testament, trecând spre perioada Noului Testament. Și aici se ridică o întrebare. Ce ne spune Sfânta Scriptură, Biblia, despre moduri de organizare în Noul Testament? Și aici avem mai multe informații legate de modul în care biserica primară a pornit la drum sub o formă organizată. Ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
1: Aș dori să începem cu Marcu 3, versetele 13 și 14. Citez. În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Aici avem bazele organizației în biserică. Primul element, Domnul Hristos se roagă. Noaptea aceea a petrecut-o în rugăciune pentru ca a doua zi să poată să facă sub influența Duhului Sfânt alegerile pentru cei care să fie slujitorii săi pentru timpul cât mai avea de lucrat pe pământul acesta. A doua expresie cheie, a chemat la el pe cine a vrut. Cu privire la mântuire putem spune că oricine poate să fie mântuit și chemarea la mântuire este universală. Chemarea la slujire este specială. Dumnezeu cheamă pe cine vrea El. Dumnezeu știe cui și ce daruri a dat, o să vorbim lucrul acesta puțin mai târziu, dar în funcție de aceste daruri, Dumnezeu cheamă și chemarea este a Lui. El este inițiatorul, El este cel care pornește procesul acesta al chemării la slujire. Apoi, versetul continuă și spune că ei au venit la el. Este răspunsul la chemarea lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care vor să vină să slujească în anumite slujbe fără să fie chemați de Dumnezeu. Sunt unii care sunt chemați de Dumnezeu și ei nu vor să slujească. Și există și varianta ideală în care Domnul cheamă și omul răspunde. Apoi versetul 14 spune că a rânduit dintre ei 12. A rândui înseamnă așeza într-o anumită ordine și fiecare să aibă o responsabilitate. Și versetul continuă spune că Domnul i-a luat, i-a chemat ca să îi aibă cu sine. Aceasta înseamnă slujirea în biserică și apoi să îi trimită să propovăduiască slujirea în afara bisericii. Dacă doar aceste două versete din Marcu 3 cu 13 și 14 ar fi la dispoziția noastră, noi am înțelege cum se face organizarea bisericii și care este rolul organizării bisericii. Dar, mulțumim lui Dumnezeu, mai avem și Fapte 6 cu 2 la 5, când ucenicii s-au adunat și apostolii au spus, citez, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmată în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Foarte interesant, n-au hotărât apostolii cine, ci au rugat biserica să se roage, să se consacre lui Dumnezeu și apoi, prin inspirația Duhului Sfânt, au ales diaconi care să slujească în biserică. Acesta este rolul organizării, ca să funcționeze biserica.
0: Și aici nu putem să ocolim modul în care Domnul Hristos și-a trimis ucenicii pentru a predica Evanghelia. Ați subliniat faptul că a petrecut o noapte întreagă în rugăciune în a rândui pe acești oameni pentru mandatul divin. Ideea principală e că atunci când Dumnezeu cheamă, omul ar trebui să răspundă. Și de ce nu? Trebuie avut în vedere și ordinațiunea bisericii, care este o vocație externă, adică chemarea unei persoane într-un cadru organizat, ceilalți să recunoască această chemare divină. În direcția aceasta, domnule pastor, ce slujbași au fost rânduiți în biserica primară? Biblia ne spune despre mai multe categorii de slujitori înaintea lui Dumnezeu. Haideți să vedem un pic câteva versete care subliniază modul în care în biserica primară au fost chemați acești slujbași spre a sluji înaintea Domnului Dumnezeului nostru.
1: Există două versete, sau mai bine zis, două grupuri de versete care vorbesc despre slujbe întâlnite în biserica primară. Nu erau toate, dar erau cele mai reprezentative și cele mai importante. Primul verset în 1 Corinteni 12 cu 28, și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirii și vorbirii în felurite limbi. Și Efeseni 4 cu 11 și 12, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Comune în ambele versete sunt misiunea de a fi apostol. Chiar apostolul Pavel vorbește și noi ca niște apostoli ai lui Hristos, am primit misiunea aceasta, am primit responsabilitatea aceasta. Apoi, a doua slujbă, evangheliștii sunt cei care răspândesc Evanghelia și nu merg neapărat ca misionari, ci rămânând într-o anumită zonă pentru o vreme, ei explică pe înțelesul tuturor adevărul Evangheliei. Aș putea spune că există o similitudine între evangheliști și leviții care erau în cetățile lui Israel și care îi învățau pe cei din cetăți legea lui Dumnezeu. Aceștia au mai fost numiți și învățători. Apoi avem încă o slujbă în 1 Tesaloniceni 5 cu 12 și 13, se vorbește despre cârmuitori. Este asociat deseori acest termen cu prezbiterii, despre care o să vorbesc imediat. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Aceștia erau responsabilii principali, erau conducătorii bisericii la vremea aceea. Asociați cu ei deseori erau prezbiterii sau episcopii, Tit 1 cu 5, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Termenul grecesc prezbiteros înseamnă bătrân. Bătrân nu în sensul neapărat de în vârstă, ci om cu experiență, un om care e moral, care e principial, care este serios și care își asumă responsabilitatea de a conduce adunarea creștină. Mai există supraveghetorii, Tit 1 cu 7, căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuș, nici lacom de căștig mârșav. Supraveghetorii comunității, numiți și economi, sau în alte explicații găsim ca fiind echivalentul diaconilor din biserică, sunt cei care au responsabilitatea membrilor din biserică. Și dacă tot am vorbit de diaconi, 1 Timotei 3 cu 8 la 10, diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de vin, nu doritori de câștig mârșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Ce e foarte interesant la toate aceste slujbe, există niște caracteristici morale absolut necesare. Nu există rabat, adică nu există vreuna dintre aceste slujbe în care apostolul Pavel, pentru că el este cel care vorbește cel mai mult despre organizarea bisericii, să spună, las că nu contează, merge și așa. Fiecare slujbaș al bisericii trebuie să fie un om moral, un om care să aibă daruri din partea lui Dumnezeu, să fie talentat, să fie implicat cu trup și suflet în lucrarea lui Dumnezeu. Și observăm că imediat după organizarea bisericii, în vremea bisericii primare, efectul se vede. Biserica este extraordinar de înfloritoare, este una dintre bisericile, Biserica Efes, pentru că despre ea vorbim, este biserica în care creșterea este majoră, avem botezuri de 3.000, avem botezuri de 5.000 de oameni în aceeași zi. Și lucrul acesta e foarte interesant. Organizarea a fost cheia, din anumite puncte de vedere, a propășirii Evangheliei. De ce? Și aici subliniez, în momentul în care biserica era organizată, se știa cine încotro merge, cine ce face, nu mergeau trei în același loc și în alte locuri nu mergea nimeni. De aceea conducerea bisericii de la Ierusalim, care pentru o vreme a fost efectuată de către Iacov, fratele Domnului, a stabilit care erau liniile mari de răspândire a Evangheliei în biserica, nu numai din Ierusalim, ci și în zonele din afara ținutului Israel și, în mod special, în Imperiul Roman.
0: Și să nu uităm faptul că atunci, la începutul organizării bisericii, această mână de oameni credincioși înaintea lui Dumnezeu au și împământenit învățăturile Domnului Hristos în ceea ce mai târziu putem vorbi ca fiind doctrina bisericii creștine. De ce nu? Ulterior, aceste învățături din generație în generație s-au transmis până la noi astăzi. Am o întrebare totuși în minte. Aceste daruri trimise de Dumnezeu anumitor persoane sunt exclusiviste sau un om putea să slujească ca și diacon și în același timp cârmuitor sau supraveghetor? Cum lucrează Dumnezeu? Trebuie un pic să explicăm ce înseamnă să fii la dispoziția lui Dumnezeu și să pui în schimbător darurile pe care Dumnezeu ți le dă.
1: Întrebarea aceasta este extraordinar de importantă. Darurile lui Dumnezeu nu sunt exclusiviste, ci inclusiviste. Noi trebuie să colaborăm și Dumnezeu a dat în biserică nu un singur apostol, nu un singur învățător, nu un singur episcop, nu un singur, ci a dat mai mulți. Dacă citim încă o dată cele două versete pe care le-am enunțat puțin mai înainte, toate formulările sunt la plural. Dumnezeu a dat daruri, nu dar. Și apostolul Pavel este extrem de clar cu privire la lucrul acesta. Dumnezeu a dat darul din biserică pentru ca, și am să fiu foarte concret, nu un singur diacon, ci diaconii să alcătuiască un grup. Sau avem expresia în Noul Testament, expresie folosită de Apostolul Pavel, ceata prezbiterilor, adică adunarea prezbiterilor, grupul prezbiterilor. Ei trebuie să lucreze împreună, nu dispersați, nu rupți unul de celălalt. Dumnezeu a dat darurile acestea pentru ca biserica să se unească, nu să se dividă. Nu pentru ca unii să devină profesioniști, între ghilimele, într-un anumit domeniu și să-i dea deoparte pe ceilalți. Există, din nefericire, și am să fiu foarte concret cu privire la întrebarea aceasta, există, din nefericire, pe aici, pe acolo, în anumite biserici, certuri între organiști, de exemplu, sau dirijori, sau diaconi. Nu, eu sunt primul, eu sunt al doilea, sau chiar între prezbiteri. Eu sunt cel mai important dintre prezbiteri, tu ești al doilea sau al treilea. Există certuri între cei care trebuie să slujească în alte domenii, la școala de sabat, copii, la instructori și așa mai departe. Pot exista aceste certuri când fiecare crede că este singur și privește darul lui Dumnezeu ca fiind un dar exclusivist și nu inclusivist.
0: Procedând așa, unii oameni nu-și dau seama că aceste daruri din partea lui Dumnezeu, în loc să fie o binecuvântare pentru persoana respectivă și pentru ceilalți, ar putea să devină niște daruri purtătoare de vină înaintea lui Dumnezeu sau, Doamne ferește, purtătoare de blestem înaintea lui Dumnezeu, când acele daruri speciale pe care tu le-ai primit din partea lui Dumnezeu sunt ale lui Dumnezeu și ți-au fost date pentru slujba celorlalți, tu le folosești pentru a te înălța pe tine sau pentru a lovi în tovarășii tăi de slujbă, această închinare nu mai este primită de Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat atât de multă lumină în direcția aceasta și ne-a oferit fiecăruia dintre noi daruri potrivite chemării noastre. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre organizarea bisericii împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să vorbim un pic despre noi, despre Biserica Adventistă de ziua șaptea. Cum a înțeles Biserica Adventistă să lucreze în armonie cu principiile lui Dumnezeu, cu poruncile lui Dumnezeu, dar și organizat în ceea ce privește îndeplinirea mandatului divin, adică aduce Evanghelia până la marginile pământului. Vorbim aici și de un scop în organizarea bisericii. Care a fost scopul lui Dumnezeu atunci când și-a dorit o biserică organizată și a lucrat în direcția aceasta, chiar pentru noi ca Biserica Adventistă de ziua șaptea? Vă rog frumos!
1: Efeseni 4 cu 11 și 12, citesc din nou versetul pe care l-am amintit, dar voi sublinia altceva, alte expresii cheie. Și l-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și acum atenție, pentru desăvârșirea sfinților, aici e vorba de doctrină, să înțelegem adevărul. 2. În vederea lucrării de slujire și 3. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Biserica Adventistă, și acum mă întorc la prima parte a întrebării foarte importantă, Biserica Adventistă a înțeles că organizarea bisericii este un lucru cheie, extrem de important și primordial în ceea ce privește supraviețuirea bisericii în timpul din urmă a istoriei acestui pământ. Primul principiu pe care Biserica Adventistă îl are în vedere este cel descris de Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, de la 19 până la 24. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Foarte interesant. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Nu se referă aici apostolul Pavel la o construcție fizică, deși e normal să existe o construcție fizică, un loc sfânt în care Dumnezeu să fie invitat, să fie prezent și locul acela să se numească casa lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește aici despre templul Duhului Sfânt ca fiind unitatea dintre credincioșii dintr-un anumit loc, care trăiesc împreună, gândesc împreună, lucrează împreună, planifică împreună, se roagă împreună, studiază împreună și așa mai departe. Și mă întorc la ceea ce spune el, fiind zidiți oamenii aceștia pe temelia apostolilor și a prorocilor. Aici avem doctrina, care ar trebui să fie 100% biblică. Dacă comunitatea nu este legată de ceea ce înseamnă adevărul biblic exprimat de Dumnezeu, atunci clădirea aceea nu are niciun fel de valoare. De aceea cred că e foarte important ca fiecare să se gândească oare biserica din care fac eu parte este zidită, este construită pe temelia doctrinară a apostolilor sau e altceva. Aud deseori expresia Sfânta Tradiție, dar de când? De unde? Pentru că în Sfânta Scriptură nu găsim despre Sfânta Tradiție, ci vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Cuvântul dat de Dumnezeu prin proroci și Cuvântul dat prin apostol. Tot ce e în plus, spune Apostolul Pavel, oricine va veni cu altă evanghelie decât aceea pe care am prorocit-o noi sau am propovăduit-o noi, să fie anatema. Deci, conform acestui principiu, comunitatea sau biserica ar trebui să fie ca o casă clădită, foarte interesant, nu de sus în jos, de la acoperiș spre temelie, ci de la temelie. Și primul lucru care trebuie verificat și să fie constatat că e solid, trebuie să fie adevărul pe care se construiește acea biserică.
0: Și apoi, dacă acest adevăr nu este doar declamat, exprimat, predicat, ci să fie temelia unei experiențe cu Dumnezeu, comportamentul de fiecare zi al credincioșilor, o astfel de biserică va fi o biserică lucrătoare, activă, care își va împlini chemarea din partea lui Dumnezeu și anume aduce cuvântul lui Dumnezeu către semeni, către tovarășii noștri, pentru a grăbi revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în vederea încheierii istoriei călătoriei noastre pe acest pământ. De ce spun treaba aceasta? Pentru că chiar ne dorim ca într-o bună zi copiii lui Dumnezeu, adică Biserica lui Dumnezeu, să-și împlinească mandatul și să fim cu toții acasă, în împărăția cerurilor, acolo unde ne este originea și acolo unde ne este și viitorul. Pentru că însuși Mântuitorul spunea să vă dau un viitor și o nădejde. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și mă grăbesc un pic și n-aș vrea să trec peste două idei, și anume, Dumnezeu a avut un scop final și cumva am introdus această întrebare. Care este acest scop final al organizării unei comunități, al organizării bisericii? Poate chiar pentru noi, scopul final al lui Dumnezeu, pentru noi ca Biserica Adventistă de ziua șaptea, în vederea încheierii lucrării lui Dumnezeu pe acest pământ.
1: Un gând inspirat, scris de autoarea Ellen White, spune că Dumnezeu a rânduit biserica drept corabia de salvare pentru vremurile acestea pe care le trăim. În biserică Dumnezeu își descoperă adevărul și prin biserica organizată, subliniez lucrul acesta, Dumnezeu poate să-și îndeplinească misiunea. În Ioan 17:21, Mântuitorul spune așa, mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și Mântuitorul continuă în contextul acesta, cum ai trimis tu pe mine, Tată, așa ai trimit și eu. Și trimiterea Domnului Hristos este importantă pentru că pornește în cadrul unei biserici organizate, cu o misiune clară, cu o doctrină sănătoasă, biblică și cu o responsabilitate. Adică atunci când noi mergem să facem misiune, pentru că Dumnezeu ne-a trimis să facem lucrul acesta, trebuie să înțelegem că rolul nostru este acela de a proclama apropiata revenirea Domnului Hristos. Deci organizația are legătură nu doar cu viețuirea în cadrul comunității, ci organizația, așa cum ați spus, ar trebui să aibă în vedere proclamarea revenirii apropiate a Domnului Hristos.
0: Va renunța Dumnezeu vreodată la organizație? Pun această întrebare deoarece sunt unii oameni care spun în felul următor, dar ce nevoie am eu de o biserică organizată? Eu propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, de ce să aparțin unei structuri religioase? De ce să aparțin unei biserici? De ce să depind eu până la urmă de biserica respectivă? De ce să-mi spună alții ceea ce trebuie să fac, deoarece văd eu în Scriptură ceea ce am înțeles că trebuie să fac înaintea lui Dumnezeu?
1: Am amintit puțin mai înainte, acum doar revin asupra acestei afirmații și o clarific. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că noi suntem mădulare ale unui trup, iar capul este Hristos. Niciun deget separat de trup nu supraviețuiește în sine însuși. Mântuitorul spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Mlădițele fac parte din vie, începând de la butuc, care este Hristos. O biserică neorganizată nu poate să slujească nici în interior, dar nici în exterior. E adevărat că sunt persoane care au inițiative private, este adevărat lucrul acesta.
0: Și poate e și bun într-o anumită sens.
1: Da, poate că intenția nu e rea în esență, da. Dar Dumnezeu de la început a lăsat organizația pentru ca, repet ceea ce am spus, să nu slujească șapte în același loc în timp ce într-un alt loc nu slujește nimeni. Doi, al doilea motiv foarte serios al organizației a fost administrarea bunurilor bisericii. Și aici este un lucru foarte important. Există un patrimoniu al bisericii. Dacă biserica ar fi dezorganizată, cui e? 3. Dacă biserica nu ar avea construcții, pe cine chemi, unde chemi? La cine să vină? Mântuitorul însuși spune, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, nu adunați pentru altceva. Și să nu uităm că în vremea Domnului Hristos erau sinagogile. Domnul Hristos, după obiceiul său, Apostolul Pavel, după obiceiul său, în sabat nu mergeau oriunde, ci mergeau în sinagogă. În sabat se întâlneau împreună, discutau, analizau, vedeau despre ce este vorba. Organizația bisericii primare a dovedit importanța unei organizări pentru ca să se poată trimite delegați către diverse zone ale Imperiului Roman care aveau zone de misiune. Dacă biserica ar fi fost la Ierusalim rămas acolo și nu s-ar fi ocupat de misiunea de răspândire a Evangheliei pe tot teritoriul Imperiului Roman, probabil că creștinismul n-ar fi fost ceea ce este astăzi.
0: Ucenicii nu doar că au acceptat organizația, ci au și contribuit la realizarea ei, la perpetuarea ei și s-au asigurat că ceea ce vor lăsa ca moștenire generațiilor următoare să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu pe de-o parte, iar pe de altă parte să fie o structură care să poată funcționa și să existe în perioade de criză, când religia, când credința omului urma să fie aspru persecutată, datorită faptului că oamenii se închinau înaintea lui Dumnezeu conform poruncilor lui Dumnezeu. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, totuși nu doresc să trec peste o anumită întrebare, și anume, poate în momentul acesta sunt oameni care ne ascultă la celălalt capăt al acestui fir care pleacă de la microfonul nostru, oameni care își spun cam așa, am aparținut și eu cândva odată bisericii, ce frumos era când mergeam și eu la comunitate, la adunare, ce frumos era când cântam împreună cu frații, când studiam, când ne rugam împreună acolo. Dar omul respectiv a alunecat datorită unor pofte, datorită unor patimi. Însă în inima lui își dorește întoarcerea. Duhului Dumnezeu încă mai lucrează și îl cheamă înapoi, la pocăință, la biserică, la adunare, către organizație. Dar omului îi este rușine. Poate încă mai este dependent de anumite porniri rele, de anumite păcate. El spune cam așa, aș dori să mă întorc, dar uite că nu pot, mi-e rușine să vin acolo. Ce ați sfătui pe un astfel de om?
1: Toți greșim în multe feluri, este primul lucru pe care vreau să-l subliniez. Ideea este în felul următor, dacă cineva simte că locul lui ar fi în biserică, în locul în care s-a simțit multă vreme, înseamnă că Duhul Sfânt lucrează la inima lui și e de apreciat lucrul acesta. Și n-ar trebui nimeni să dea înapoi, nimeni să dea cu piciorul acestei chemări a Duhului Sfânt. Al doilea lucru, rușinea. E adevărat că există o rușine pentru lucrurile pe care le-am făcut. Există un regret, există o părere de rău. Dar până la urma urmei se pot rezolva lucrurile bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Și până la urmă și biserica se bucură de un suflet care se întoarce înapoi, se pocăiește. Rușinea aceea și aparenta, să zic așa, distanță care pare că există între cel care a păcătuit și biserică poate fi surmontată foarte ușor, pentru că în scurt timp oamenii vor uita ce a fost, vor spune, Doamne, ce bine că a venit înapoi! Doamne, ce bine că s-a întors și bucuria va fi deplină.
0: Și cei sinceri chiar se vor bucura în inima lor, pentru că acest om care odată a cunoscut pe Dumnezeu, apoi s-a depărtat de Dumnezeu, iată-l s-a întors ca fiul risipitor. Acei oameni chiar se vor bucura și vor facilita ca acest om să aibă simțăminte potrivite, adică să se simtă bine în mijlocul frățietății. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această înțelepciune divină. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a organizat și a făcut din noi o comunitate de credincioși pentru slava lui Dumnezeu să lucrăm cu credincioșie în fața semenilor noștri sau pentru semenii noștri. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu, Dumnezeu să fie cu noi cu toți.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Mâine la ora 9, partidele sunt chemate pentru noi consultări la Palatul Cotroceni. A murit senatorul republican Lindsey Graham, un apropiat al președintelui Donald Trump. Statele Uniunii Europene au decis în unanimitate să deschidă o nouă fază a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Președintele Nicușor Dan cheamă la consultări partidele pro-occidentale mâine la ora 9, după mai bine de 60 de zile de blocaj politic. Președintele Dan a anunțat că nu va propune un premier despre care să știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Sunt luate în calcul mai multe variante și fiecare partid vine cu propriile linii roșii. PSD și-ar dori refacerea coaliției, dar fără USR, o variantă agreată și de UDMR sau un guvern monocolor, PSD cu Sorin Grindeanu premier. Sunt de acord și cu rotativa guvernamentală propusă de PNL și USR, dar pun condiția să fie primii la guvernare. De cealaltă parte, PNL și USR au declarat de nenumărate ori că nu mai vor coaliție cu socialdemocrații după ce împreună cu Partidul Aur au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Vor un guvern minoritar PNL, USR, UDMR cu Siegfried Mureșan premier și rotativă guvernamentală cu condiția să rămână acum la guvernare până în 2027, apoi executivul să fie preluat de PSD. Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că nu mai are încredere în Sorin Grindeanu după ce PSD a demis guvernul. Totodată aceasta spune că socialdemocrații fug de asumare și nu-și doresc cu adevărat să facă reformă.
3: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reforma în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru.
1: A murit senatorul republican Lindsey Graham, un apropiat al președintelui american Donald Trump. Graham avea 71 de ani și presa americană scrie că echipajele de urgență au intervenit sâmbătă seară la locuința sa după un apel privind un stop cardiac. Graham s-a întors recent din Ucraina, unde s-a întâlnit cu președintele Volodymyr Zelensky și a pledat pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Donald Trump l-a numit un adevărat patriot american. În trecut, Lindsey Graham a fost un contestatar al președintelui american, însă după ce Trump a fost ales președinte, a devenit unul dintre cei mai loiali aliații acestuia la Capitol Hill. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate poziția comună de negociere cu Republica Moldova pentru următorul grup de capitole, clusterul 6, relații externe, și au decis convocarea celei de-a treia conferințe interguvernamentale Moldova-UE. Evenimentul va avea loc pe 14 iulie la Bruxelles și va marca deschiderea oficială a negocierilor pe noul grup de capitole. Valeria Vițu de la Chișinău vine cu detalii.
4: Decizia Uniunii Europene confirmă că Republica Moldova continuă să avanseze în procesul de aderare pe baza propriilor merite, cu sprijinul unanim al tuturor statelor membre, afirmă vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Reuniunea de la Bruxelles va începe la ora 18 ora Moldovei, iar delegația țării noastre va fi condusă de premierul interimar Eugeniu Osmochescu. Începând cu ora 19 va avea loc o conferință de presă comună susținută de Comisara Europeană pentru extindere, Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, și ministrul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu. Trebuie spus că decizia Uniunii Europene vine la doar câteva zile după ce Parlamentul European a cerut deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Eurodeputatul român Siegfried Mureșan spune că Parlamentul European va continua să sprijine îndeaproape Parlamentul Republicii Moldova și guvernul de la Chișinău Chișinău pe parcursul procesului de aderare. Citez, mă bucur că decizia vine după ce noi, în Parlamentul European, în urma unui amendament depus de mine, am solicitat accelerarea negocierilor de aderare pe deschiderea tuturor clusterelor. Ca atare, așteptăm cât mai repede deschiderea negocierilor și pe celelalte patru grupuri de capitole rămase. În fiecare zi, Republica Moldova este tot mai aproape de Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, pe 15 iunie 2026 la Luxemburg, unde a avut loc cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Meteorologii au emis un cod galben de ploi și furtuni, ce a intrat în vigoare la ora 12 și este valabil până în această noapte la ora 2. În sud-estul Olteniei, în Muntenia, vestul Moldovei, Dobrogea și la munte vor fi ploi torențiale. Vântul o să bată cu putere, iar pe spații mici va cădea și grindină. Astăzi avem temperaturi maxime cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 32 de grade în Oltenia. Sunt 27 de grade la București, 27 la Timișoara, 24 de grade la Cluj și la Iași, 26 la Constanța și tot 24 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
0: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19 și un sfert, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiunea redifuzată duminica de la ora 16 și 10. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
2: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
0: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.

Ion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturilor Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bună regăsit într-o nouă ediție de Top 40. E timp de două ore, dăm play celor mai tari hituri și urmărim împreună clasamentul care face diferența în această săptămână. Ascultăm cele mai bune 40 de piese ale momentului, de la cele mai noi lansări până la hiturile care domină radiourile și platformele de streaming, dar și playlisturile din întreaga lume. Sunt Tiberiu Cristian și în următoarele două ore vă invit să descoperim împreună muzica aflată în acest clasament. Începem cu locul 40, unde întâlnim o coborâre de 3 locuri pentru Antonia cu Grand Error Levitate. Un mix energic de pop dance, răcoritor și elemente subtile de R&B. Având un sunet este european perfect pentru playlisturile de club și festivaluri. Piesa pe care o ascultăm în câteva momente este un cântec de dragoste optimist, versurile surprins starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
0: Asculți Top 40.

0: staționează în top 40 săptămâna aceasta pe 38. Mergem mai departe pe 37. Întâlnim pe sud-coreenii de la BTS cu Swim, urcă 3 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Andrașa distrate, nu te mai suni, staționează săptămâna aceasta top 40 pe locul 35, pe 34 ne întâlnim cu Raluca, Queen in Puerto Rico, coboară o poziție.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 32. Pe 31 ne așteaptă Jonas Blue și Malif, Age of Desire, un single care marchează o nouă direcție artistică pentru Jonas Blue și confirmă interesul tot mai mare pentru sunetul house melodic. Lansată la casa de discuri Defected Records, una dintre cele mai importante din muzica electronică, piesa îmbină influențe de melodic house, deep house și afro house, oferind un mix de ritmuri elegante, sintetizatoare, atmosferice și un refren memorabil. Colaborarea reprezintă primul proiect al lui Jonas Blue lansat prin această casă de discuri, un pas important în evoluția sa artistică, după succesul înregistrat cu piesele precedente Fast Car și Perfect Strangers.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Imza și Arco, alături de Casango, Fire Fire coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mergem mai departe, pe 28 ne așteaptă Rudimental și Jess Glynn cu Back to Me, coboară 4 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Your house

0: Holy Moly și Delirii, camera mea, locul 26 săptămâna aceasta, în top 40, coboară o poziție. Mergem mai departe, pe 25 avem o urcare de 5 locuri pentru Hugel și Solto cu Jamaican Bam Bam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: viață. Florian Rus și Ina, 7 zile staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Mai departe pe 22 ne întâlnim cu Sean Paul și Ina, Let It All To Me. O piesă care îmbină influențele pop, dance și reggae într-o producție energică pregătită să domine playlist-urile și ringurile de dans. Let It All To Me este construită în jurul unui refren memorabil al unui ritm antrenant și al chimiei muzicale dintre cei doi artiști. Piesa vorbește despre atracție, conexiune și despre puterea muzicii de a exprima emoțiile atunci când cuvintele nu sunt suficiente. Cu o producție modernă și un sunet orientat către sezonul estival, Let It All To Me se înscrie în seria colaborărilor internaționale care consolidează prezența Inei pe piața muzicală globală.
1: Asculți Top 40!

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Asculți Top 40.

0: Rossi și Jay-Z, Hi or Me, coboară 3 locuri în top 40 săptămâna aceasta până pe 20. Pe 19 avem în staționare Ed Sheeran cu Safir.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Cat's Eye. Gabriela, am ascultat, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 17. Mergem mai departe, ajungem pe 16, aici avem o urcare de 5 locuri pentru Wonderful Life, o piesă semnată de Heart și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Model of Me de la Topic și Dave Coleman staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13 de locul ghinion pentru Bebe Rexha și Faithless New Religion urcă 7 poziții. O piesă care reinterpretează într-o manieră modernă celebrul hit Insomnia lui Faithless, unul dintre cele mai influente imnuri dance ale anilor 90. Single-ul deschide și un capitol nou în cariera artistei și promovează viitorul album Dirty Blonde. Lansat în martie anul acesta, piesa păstrează linia de bas și atmosfera hipnotică ale originalului, transformându-le într-o producție dance contemporană, semnată de celebrii producătorii Punctual și Niamh Applebaum. Potrivit artistei, New Religion este o declarație de dragoste dedicată muzicii și vorbește despre puterea acesteia de a oferi speranța și refugiu în momentele dificile. Artista a mărturisit că a scris piesa într-o perioadă complicată din viața ei, dorind să transmită sentimentul și libertatea pe care îl oferă dansul și energia muzicii electronice.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: David Guetta și Sia, Beautiful People, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 11. Pe 10 avem o coborâre, din păcate, de 5 locuri pentru Ed Sheeran cu Azizam.
1: Asculți Top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, locul 7 în staționare săptămâna aceasta în top 40. Continuăm și ajungem la locul 6, avem o urcare de 5 locuri pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: ancora am ascultat de ori semnează această piesă minunată, locul 4 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Am ajuns și pe podium, pe locul 3 avem o surpriză, ne întâlnim cu fostul number one de săptămâna trecută. Coboară două locuri, este vorba de Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise coboară două locuri și ajunge pe locul 3 săptămâna aceasta în top 40. Pe 2 avem în staționare Josh Ross și Akon cu Drunk Right Now.
1: Asculți Top 40.

0: Josh Ross și Akon, Drag Right Now, în staționare săptămâna aceasta pe locul 2. Am ajuns și la finalul ediției, bine pe primul loc avem o urcare de 4 poziții pentru Turn the Lights Off de la Kato în featuring cu John. Lansată inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgren continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. Single-ul inclus pe albumul Discolized a devenit unul dintre cele mai cunoscute succese ale artistului, ajungând până pe locul 4 și în clasamentele din Danemarca. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate și datorită platformelor sociale, unde a devenit virală prin numeroase videoclipuri și trenduri. Am ajuns, iată, și la finalul unei noi ediții de Top 40 și sper că v-a plăcut călătoria prin clasamentul celor mai bune hituri ale momentului. Sunt Tiberiu Cristian, îți mulțumesc că ai fost alături de mine în aceste 2 ore de muzică bună. Ne reauzim săptămâna viitoare într-o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă urmească cineva, cum o faci tu?

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Președintele Nicu Șordan va pleca mâine la Paris la invitația omologului francez Emmanuel Macron. NATO lansează DroneEdge, un program pentru detectarea și combaterea dronelor și pentru prima dată în istorie Franța a activat planul de urgență ORSEC. Președintele Nicu Șordan va participa luni și marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron, a informat administrația prezidențială. Andreea Oros vine cu detalii.
3: Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare, se arată în comunicatul administrației prezidențiale. Anul 2026 marchează de altfel centenarul tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. Tema paradei militare de la Paris din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai brigăzii 30, gardă Mihai Viteazul, de garda drapelului de luptă și de un pluton. Pe agenda vizitei se află și participarea președintelui Nicu Șordan la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025, care reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie, după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei. În intervenția sa, președintele Nicu Șordan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, a precizat administrația prezidențială.
1: NATO lansează programul DroneEdge, prin care alianța va dezvolta și va achiziționa sisteme moderne pentru detectarea și combaterea dronelor. Potrivit Ministerului Apărării, inițiativa vine după ce dronele au schimbat modul în care se poartă războiul și au devenit o provocare majoră în conflictele moderne. Programul prevede investiții de peste 40 de miliarde de dolari în următorii ani, achiziții mai rapide de sisteme antidronă deja testate și pregătirea unui număr mai mare de operatori. România participă la proiect alături de celelalte state aliate pentru consolidarea apărării colective a NATO. Franța a activat pentru prima oară în istorie planul de urgență ORSEC pentru călduri extreme pe fondul celui de-al treilea val de caniculă în două luni. 9 departamente din vestul Franței sunt în alertă cod roșu de caniculă. Practic aproape toată țara se topește. Se recomandă vigilență, prudență, mai ales pentru persoanele vulnerabile și pentru cei care desfășoară activități în aer liber. Mihaela Antoche vine cu mai multe informații.
4: Vom declanșa planul ORSEC de căldură extremă, care este un nou mecanism pus în aplicare pentru a ține seama de experiența celor mai recente valuri de căldură, a anunțat purtătoarea de cuvânt a guvernului Maud Brejon la TF1. Planul ORSEC este, din punct de vedere istoric, un sistem de intervenție în caz de urgențe și de organizare a ajutorului pentru evenimente excepționale. În general, dezastre naturale, cum ar fi inundațiile sau furtunile. Maud Brejon a precizat că vor fi deschise centre dedicate pentru protecție și odihnă, pentru persoanele cele mai vulnerabile, cei care sunt adesea singuri în orașe sau sunt în vârstă, suferă o mortalitate excesivă mai mare decât restul populației. Aceste centre vor fi identificate și dotate în fiecare departament cu spații răcoroase și accesibile, cu paturi, truse de prim ajutor, toalete separate și personal sporit. Astfel de centre au fost deja deschise sau cel puțin puse la dispoziție în timpul zilei, în special în primării, astfel încât oamenii să poată veni și să se răcorească. Acum mergem cu 2, chiar 3 pași mai departe, vizând în primul rând persoanele cele mai vulnerabile, cu o mai bună juncțiune a bazelor de date, explică Maud Brejon la TF1. De asemenea, ea a confirmat că, din cele 30.000 de aparate de aer condiționat anunțate de premier, 6.000 au fost deja livrate și instalate în spitale. Restul aparatelor vor sosi treptat în funcție de cerere, de asigurări Maud Brejon, care este nu numai purtătoarea de cuvânt a guvernului, dar și ministru delegat pentru energie.
1: Meteorologii au emis un cod galben de ploi și furtuni valabil până în această noapte la ora 2 în sud-estul Olteniei, în Muntenia, în Dobrogea, în vestul Moldovei și la munte. Sunt ploi torențiale, vântul are rafale de 50 până la 70 de km pe oră, iar pe spații mici va cădea și grindină. Astăzi avem temperaturi maxime cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 32 de grade în Oltenia. Sunt 30 de grade la această oră în capitală, 28 la Timișoara, 22 de grade la Cluj, 25 la Iași, 26 la Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
2: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
5: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: RFI.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
1: Hei tu, n-ai aflat încă?
2: Ce anume?
1: Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică.
2: Orionradio.ro.
1: Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi.
2: Orionradio.ro.
1: Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: This is Orion FM. You're gonna love it.

Bună seara, bine te-am regăsit din nou. Același om de 242 de ediții. Eu sunt Giu de la radio și spun bună seara din nou aici, bineînțeles, pe frecvența ta favorită și pe streamul tău la fel de favorit. Am ajuns astăzi, dragilor, la ediția numărul 242. Intrăm în viteză în ce avem noi de data asta seară și mă refer la piese, pentru că sunt 18 la număr plus încă 2, 3 sau 4 sau 5 bonus, da? Acestea fiind spuse, nu mai pierdem timpul pentru că am venit foarte târziu la radio. Cât pe ce era să ratez emisiunea din seara asta? La 16 și 50 de minute eram undeva trecut cu mult de drajda. Da? Și mă gândeam în mintea mea și în sinea mea, zic, băi, ce se fac la radio când n-am nimic pregătit? Măi, dar nimic nu aveam. Pune repede pe YouTube la navigație, caută ceva, zic, să fie bine, să nu fie rău, da? Bun, pe voi vă aștept cu mesaje pe 0786 778 779. După cum bine știți, este vineri, este seara de manele frumoase și asta facem noi la radio. Încercăm să dăm drumul cele mai faine atmosfere din toate timpurile astăzi, aici în ediția cu numărul 242, cu hashtag în față. Fac apel la toate zonele din țară, Ialomița, Constanța, Călăraș, da? Timișoara, Arad, București, Constanța și așa mai departe. În seara asta unim românește, unim sufletește.

0: Un sfârșit de săptămână pe măsura sufletelor voastre.
1: Îmi doresc din suflet ca toți românii să vorbească prima lor limbă.
0: Ne ascultăm cu drag și de la domeniile de la Stanley, care semnează Relu.
1: Spaniolă.
0: Mersi, Relu.
1: Italiană, nu germană. Noi suntem români.
0: Asta e România. Asta e magnetofonica. Unim românește. Unim sufletește.

Nu rămâne decât să vă mulțumesc. Bineînțeles, vă iubesc pe toți și pe toate astăzi. A început o nouă ediție de Magnetofonica. Hai să nu mai pierdem timpul pentru că avem piese de dat și mesaje de luat. Foarte multe mesaje au venit chiar acum, în momentele ce urmează. Ascultăm piese bune. Da, eram atent pe un, mesaj scris și era, mă bufnise un pic râsul așa, dar m-am oprit la un moment dat. Zic, băi, gata, stop, hai să fie bine. Bun, până fac și eu ce mai fac pe la radio, pentru că n-am pregătit chiar totul în emisiunea asta. Am zis eu așa, dar nu e chiar așa. Hai să vedem cu ce ne întâlnim imediat aici pe Magnetofonica, bineînțeles. Cu manele, păi bineînțeles, cu manele faine. Avem toate diamantele de la Luis Gabriel. Bineînțeles că în seara asta unim și legendele cu Țancă Uraganu. L-avem și pe Jenel de la Craiova cu Patriția. Dă-mi un telefon. Asta e Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește și astăzi, în ediția cu numărul 242. Audiție plăcută, a început oficial ediția asta faină.

0: Am avut Luis Gabriel, toate diamantele. O să mai avem piese faine. Toate piesele din seara asta sunt faine, să știți. Ne întoarcem la mesaje, că așa ne stă bine totodată. Suntem aproape de prima jumătate de oră din această emisiune faină. Hai să aveți drumuri bune oriunde mergeți în lumea asta. Mesajele vin din toate părțile, din toate părțile țării, dar și din diaspora. Se pare că avem astăzi numai mesaje bune. Băi, ce să mai? Hai să le dăm citire. Nu uitați că aștept mesajele voastre pe 0786 7787 779. Dar totodată îmi poți trimite la acest număr și mesaje audio, sau chiar mă poți suna și intra în legătură telefonică cu mine. Hai să dăm drumul repede la mesaje, pentru că timpul este scurt. Joie de la Călăraș Gabi îți dedică piesa de mai devreme. Și totodată soției mele vreau să-i dedic următoarea piesă. Și spune că tot ea e numărul 1. Păi n-ai ce să faci, frate, dacă ea zice că e numărul 1, tu rămâi pe loc, pe numărul 2, da? Rămâi pe numărul 2, că e bine. E bine și pe 2, frate, e bine. Pentru Alina din Brașov, o dedicație de la soțul ei, Cristi, te iubesc și după 14 ani, la fel ca la început, să știi. Sper că auzi, da? Așa să fie. Și încă 14, și încă 14, și încă 14. Păteștiul intră în forță, Marius o salută pe Andreea și transmite că diseară el alege muzica. Am vrut să zic, el aleargă pe lângă muzică, bă, ce-o fi mă azi? E vineri, da, știu că e vineri, dar căldura a fost destulă, dar parcă nici chiar așa. Am început să o iau un pic, am randeaua. Din Constanța, Roxana îi trimite un gând bun lui Mihai și spune să ajungă acasă cu bine. Te aștept cu foarte mult bine. Oh, oh. Dau și eu câteva aplauze pentru mesajul ăsta. Îmi dați voie, da? Ia să vedem ce mai avem. Ce mai vine pe aici? Suntem pe A2, aproape de Drajna. O dedicație pentru toți șoferii care merg spre mare. Drumuri bune. Drumuri bune și ție. Pentru soția mea, Elena, cea mai frumoasă femeie din Slobozia, semnează Marian mesajul ăsta. Măi, ce se întâmplă astăzi, mă? Ha? Da. Nu prea am viteză. Cred că nu mi-am luat viteză. Prea poți la radio așa să-ți iei viteze de-astea, știi? Era bine o viteză înainte. Cum zicea bătrânii odată. Înainte de masă, o viteză. Mamă, mamă. Da. Hai, poate dau o viteză cu sucul ăsta care l-am pe masă aici. Să vezi ce viteză prind. De pe terasa unui hotel din Mamaia, Vali îi dedică următoarea piesă iubitei lui Diana. Weekend fain și frumos să ai, Diana. Dă mesajul ăsta că sigur ascultă. Scrie în paranteză, băi, ești nebun. Joie, o dedicație din Sibiu pentru părinții mei. Sănătate multă și să ne auzim mereu cu bine. Cristina, mersi de mesaj. Mergidia e cu tine. Florin îți transmite toate cele bune. Și să știi că sunteți foarte faini, dragilor. Din Iași, Andreea, vreau pentru Răzvan toate melodiile din această seară și mulțumesc că mă suport, scrie la urmă. O dedicație pentru toată gașca din Fătești. Cosmin spune că în seara asta nu se schimbă frecvența, rămâne pe 91,7. Așa, să faci. Am trecut de podul de la Cernavodă și vrem o piesă pentru toți cei care sunt pe drum. Semnează familia Mihai. Hai că o să fie următoarele trei pentru voi. Din Torino, Nicu transmite o dedicație mamei lui din Țăndărei, să fie sănătoasă. Mamă, ne vedem curând. Bravo, frumos mesaj. Uite și un mesaj fain pentru băieții care muncesc la ora asta, cum o facem și noi la radio aici. Pentru băieții din atelier de la Deva, spor la treabă și muzica mai tare. Ionuț, seară faină, mulțumim pentru mesaj. Bacăul încheie calupul. De unde știi? De unde știi? Nu încheie calupul. Calupul e lung, dar nu prea pot să vorbesc într-una așa. Dana, vreau o dedicație cu mesajul te iubesc. Telecomanda rămâne la mine pentru Costel, soțul ei. Hai cu aplauze, că tare fain a fost și ăsta. Și tare faine sunt și piesele care urmează la radio, că sunt faine rău de tot. Premieră pe radio în magnetofonica lui Giu de astăzi. La nunta ta.
1: Am să mă îmbăt și am să vin la nunta ta. Roche albă să fiu mai frumoasă decât ea.
0: Asta e magnetofonica. Unește românește, unește sufletește. Nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio de petrecere din România. Noi suntem Magnetofonica. Hai să ascultăm și Georgiana Lobonț, Numai eu. Dragii mei, fac un apel la bărbații care ascultă radio în această seară. Următoarea piesă vreau să văd și să-mi scrieți la radio dacă este despre tine sau nu, sau despre altcineva. Ia,

Ia uzi aici, dau un vis la asta că e faină rău. E pentru toți bărbații care ascultă radio. Astă seară, nouă, Doamne ferește, n-a acuz pe nimeni. Dar e faină piesa, știi? Băi, eu nu mă regăsesc în ea, sincer.

Faină piesa asta, mi-a plăcut de prima dată de când am auzit-o pe Facebook. Într-un clip de prezentare pe Codruța Filip la nunta ta. Zic, voi o aduc la radio. N-am cum altfel, n-am cum. Mi-a plăcut mult piesa. Zic, hai să o ascult și tu, că na, e faină. Am un prieten foarte bun. Era, să zic, nu pe numele lui de scenă, pe numele lui real. Bogdan. Bogdan și Marcu, da? Îmi scrie pe WhatsApp, zice, și îmi trimite o poză. Știe el ce poză, nu mai zic ce. Și zice, fără pierdere. Tot el mă întreabă, zice, auzi, băi, Joe, zice, îți mai aduci aminte de vorba asta? Băi, Bogdane, dacă tu m-ai întrebat dacă mi-aduc aminte de vorba asta, știi ce vreau să te întreb eu pe tine? Băi, fii atent. Bă, dar tu-ți mai aduci aminte de melodia asta, mă? Băi, ce să zic, asta e pentru toată lumea care le merge bine afacerea. Și eu n-am să uit, băi, Bogdane, treaba aia știi tu care, nu? Știi care, nu? Cum zicea tătăițul de la Borcea, fără pierdere, frate. Dumnezeu să...

Mapsi nu mai zi nimic. Ele Nicolae Guță. Eu sunt Joie de la radio, bineînțeles. Și vă urez seară faină în continuare. Nu plecați de lângă aparatul de radio. E dată în aibii emisiunea asta în general.

stau un pic la vorbă, dar nu, nu, nu, nu. Gata. A, ba, da, Bogdane, cum să nu? Dar viața mea cum să nu meargă mie prost? Păi da. Gata, ne oprim aici cu merge bine afacerea și cu așa mai departe, ca să nu intrăm în altă categorie de mesaje. Mesaje, bineînțeles, din toate colțurile țării. Bogdane, dacă îți mai aduci aminte de vreo piesă de asta veche, să mai dai, mă, la radio. Da? Și știi tu, ai văzut ce am zis în emisiune? Nu în emisiune.

și sunt pregătit. Mai mult ca niciodată să dau piese bune, dar și mesaje frumoase. Mă întreabă cineva, zice, dar ce faci tu la radio? Mă, ce să fac la radio? N-am, frate, ce să fac? Uite, am venit, stau cu tine aici. Privesc pe geam, cum zboară păsărelele, dar asta fac la radio. Ce să face și noi la radio? Bun, trece la mesaje pe 0786-778-779. Le-am primit că doar sunt ale noastre. Maria, dacă ești pe frecvență, piesa de mai devreme este pentru tine, dar nu cea cum merge bine afacerea. Cea de mai devreme? Păi zi, mă, așa, semnează Lucian din Ploiești. Hai, mă, Luciene, chiar așa. N-ai zis tu până acum nimic, mă? Bun! Din mașină între Drajda și Petești, Cătălin trimite toate gândurile bune familiei care îl așteaptă acasă. Ok, Cătăline, să ajungi cu bine. Pentru bunica mea, Ileana, care știe toate melodiile mai bine decât mine. Nu pe bune, o știa și pe asta cu afacerea? Dar știa și ce am zis eu? Pe bune, ia întreabă pe bunica ta. Întreabă, uite, doamnă. Uite, mama, zice băiatul ăla de la radio, a zis mai devreme prostii sau a zis adevărul? Ia, vreau să aud, zău, pe bune. Mulțumesc pentru mesaj, da? Deci nu am zis-o cu nicio răutate. Mesajul este semnat de Denisa din Buzău. Ia să mergem la Radu din Constanța, care are un mesaj pentru Cristina. 10 ani împreună și încă îmi zâmbește când îi duc cafeaua. Băi, sincer să fiu, și mie îmi zâmbește când îmi aduce berea. Dar goală! Păi ce să zic, mă, și eu, dacă lumea se laudă, eu să rămân mai jos așa.

Săptămâna trecută, nu, cred că a schimbat localitatea, că săptămâna trecută era în altă parte. Dar i-a zis el aseară când m-am găsit cu el la un magazin comercial ăla cu eticheta galbenă mare scris, zice, băi, mâine seară să intri mai târziu, că zice, nu pot de vreme așa. Banule, banule, bă, ce mai jos și tu, bă, ba acolo, ba acolo, stai mă într-un loc, mă, băiatule, mă, numai umbli așa ca ouă, știi tu. La Călăraș, gemenele Mara și Daria își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Părinții le trimit o îmbrățișare mare și un sincer la mulți ani. Vrem ceva bun, rău de tot pentru ele, o piesă faină. Iubesc manelele foarte mult. Opa, atunci a nimerit unde trebuie.

0: ca românul nu-i niciunul. Oriunde îl duce destinul, printre străini muncește greu, dar cu România în sufletul său e mereu. Joie zice, astăzi este ziua unui prieten pe nume de scenă Mai. Nu ascultă Radio Orion, dar dacă îți trimit numărul, vrei și poți să-l suni tu în direct și să-i zici acolo niște vorbe frumoase, că tu te pricepi la, la vorbe. Zice, ziua mea a fost pe 7-7-71 și a lui este pe 10, adică astăzi. Măi, Nicușoare, a fost ziua ta, bă, și să nu zici tu nimic. Apoi nu veneam eu la tine, mă, la Madrid, și nu beam noi un șpriț frumos acolo la tine, între cerbi aia pe care mi-i trimis tu tot timpul. Și între ce mai ai tu pe acolo, Doamne, că nu mai îmi trimite, că îmi vine greu când văd. Da, fii atent, Nicușor, trimite numărul lui și trimite-mi un pic așa ca să-i spun cum te cunoaște el, pentru că nu pot să intru așa în legătură directă cu el, nici nu știu. Dar fac eu o magie, tu trimite-mi numărul. Bun, hai că mai am mesaje de dat. Uite ce mesaj frumos primim de la Andrei. Și mama lui zice, tată, știu că ești în camion și ne asculți, să ajungi cu bine. Semnează mesajul Andrei și mama din Slobozia. Așa să fie, să ajungă cu bine. Drumuri bune pe unde sunteți, oameni buni. Din Brașov vine o dedicație pentru nașii Alina și George, casă de piatră. De bucurii și mulți ani frumoși împreună. Ia că te vine și ai mei cabrazii din Fetești, Costel din Fetești Gară. O roagă pe soția lui Nicoleta să dea radioul mai tare, zice. Melodia următoare pentru noi doi. Ia numai pe bune că mă uit dacă să vedem ce e, să nu fie ceva nasol. Hai mă că-i bună următoarea care vine, pe bune. Da, deci nu e chiar așa de nasoală. Ioana, lasă 5 minute treaba și ascultă piesa asta, mesaj de la Mihai. Care? Asta care vine? Da, o să vezi că o să fie fain. Așa ai spus, hă? Bravo ție, mă. De pe litoral, Robert le mulțumește părinților săi din Megidia. E la Bișpliz, de a zis că e acolo, dar a plecat. Înțelegi? Da. Deci nu mai sunați că este pentru moment abonatul, nu poate fi contactat. Pentru colegii din tura de noapte de la Deva, o melodie cu energie și spor până dimineața, semnează Adi. Adi, noi nu stăm până dimineața, depășim un pic ora 20, cred că astă seară, dar nu foarte mult. Ia să mergem mai departe. Oana din Oradea îi trimite fratelui ei plecat în Germania un mesaj. Fain, ne lipsești și abia așteptăm să te vedem și să te strângem în brațe. Băi, cât de fain mesajul ăsta! Din Țăndărei, familia Dumitru îi urează micuțului David să crească sănătos și să umple casa de râsete frumoase. Iar unul fain la urmă acum zice, pentru vecinul meu Gabi, care ascultă magnetofonica atât de tare încât nici eu nu mai trebuie să pornesc radioul. Semnează Mihai din Fetești. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să dau piese bune, pentru că mesajele vin către mine așa cum trebuie să vină. Iar eu ce trebuie să fac? Să fiu prompt și cu piese faine, că doar de aia sunt la radio de 242 de ediții și de mai bine de 3 ani de zile. Radio. Ia inimă și bea, Sonia Rațiu.
1: Ia inimă și bea, că ești în casa ta. Pleacă durere de ceva, ușa mea.
0: E aproape de noi, este la Călăraș. Coco.

0: Salutare de la mare, Buiu, Valentin stă la soare. Dacă vara a venit la mare, am fugit. Bravo, măi, Buiule, mă! Pentru soția mea, Viorica, care duminică este ziua ei, îi urez la mulți ani, Ciprian Sandu. Cipriane, să știi, dacă ești din Fetești, în special 91,7, retransmite această emisiune în reluare duminică, începând cu ora 18 până la 20. Ok, gata, am înțeles, Nicușor, a primit și mesajul tău, hai cu piesele faine, aștept mesajele voastre pe 0786-778-779. Fac un clip pe piesa asta. El este Leo de la Roșiori, #242. Nu uitați, dragilor, asta e Magnetofonica. Nu uitați și de magnetofonica.ro, dar și de pagina noastră oficială de Facebook.
1: Fac un clip pe piesa asta să mă vezi cum sunt. Poate
0: și totodată te stresezi și îți readuc aminte că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Este unul și doar unul. Este

Faină piesă, nu? Așa este. Faină piesă, dar difuzată, cum zice ăla. Bună e, dar rar o dai, așa și noi. Frumos aude dacă am rar o dai, nu? Am început cu o piesă de la Forza Generation. Continuăm tot așa. Pe final de, zic eu, prima oră. Zic eu, da? E, și asta e faină. Dar i-ați auziți voi aici cum sună? Păi sună atât de bine încât te face și te ridică la dans melodia asta.

Ia uzi. Mioara Velicu. L-avem și pe Paul Stâng în piesa asta. Împreună. Azi

0: Asta e magnetofonica.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Ionuț Marea zice, băi, tu credeai că doar Bogdan e pe recepție? Băi, băi, băiatule, mă. Băi, dă-mi să știu eu ce faci tu, mă. Dar ce cauți tu pe-n porum, bă, băiatule, mă? A? Aș da un play să văd ce faci, dar s-aude. Dar hai, lasă, că dau altă dată. Te las să zici, prietene.

0372069, să-mi trimiteți ceva mesaje faine. Măi, hai și cu Dalea Audio, că ce mai duc dorul la Dalea Audio. Bă, mie îmi plac Dalea Audio, mă. Alea sunt faine, mă. Înțelegi că pui omul în mișcare, măi. Pui omul în mișcare. Îl vezi cum, cum se agită să iasă bine mesajul, nu? Just in case you didn't know already. Bun. Ia să vedem ce am mai primit din țară. Și de peste hotare, că na. Ce râde și Bogdan. Marcu zice, ăștia s-au amândoi cu siguranță. Unul e la un capăt de lană, altul la celălalt capăt, că n-are cum altfel. S-a vorbit între ei. E o vorbă din asta, știi? Îl salutăm și pe Bogdan Banu. Ăsta ne duce în eroare rău de tot. Nu mai știu pe unde umblă. Ba pe acolo, ba pe acolo. Bă, dar nu mai înțeleg nimic acum. Păi nu ești la Stelnica, acum ești la Stelnica, nu mai ești. Nu mai știu nimic.

dimineață, toate cele bune! De la Laurențiu din Slobozia pentru soția lui Andreea, zice, semnează soțul și actualul tău soț. Da? De ce, mă? Aveți de gând ceva? Stați, mă, la un loc că sunt plecat și avocați în vacanță, că s-a terminat până toamnă, nu mai găsiți pe nimeni, așa că nici de divorțul nu mai aveți timp. Deci fără divorțuri vara, mai ales acum în luna locuitor, când toată lumea e la plajă, da? Terminați-vă cu prostii de-astea. Aproape de Cernavodăl, Paul le trimite o îmbrățișare celor doi copii. A trimis mama lor mai devreme un mesaj. Tata zice, ajunge curând acasă. Pentru colegul meu Dănuț, care astăzi a făcut cinste cu o cafea, să știe că nu uităm, băieții din atelier de la Fetești, așa băieți, mai mobilizați-vă și voi. Merge la Bianca din Bacău, are o surpriză pentru mama ei, doamna Ioana, mulțumesc că răspunzi la telefon, indiferent de oră. Da? Deci așa îi spui tu, mamei tale îi mulțumești că răspunde la telefon, a? No? Bravo! La Megidia, Alin și Corina sărbătoresc 18 ani de când au spus primul da. Să le fie drumul împreună lung și frumos din partea prietenilor dragi și scumpi. Și aplauze pentru ei. 18 ani. Ia auzi, e nuntă cu majorata asta. Cristina, dacă mă auzi, ia uzi, Cristina, Cristina, te iubesc, Cristina. Așa era o piesă de asta. Am și eu un prieten cu treaba asta, cu Cristina. A avut o prietenă, a vorbit mult timp cu ea, Cristina, da? Stați așa, revin la mesajul ăsta. Zice, Cristina, dacă mă auzi, să știi că florile de pe masă sunt de la mine. Ce ai făcut, mă, nebune? Ai uitat să-i le dai, le-ai lăsat pe masă. Păi dacă le ia altcineva... Zice, și nu, n-am făcut nimic, Costel din Brașov. Păi cum n-ai făcut, mă? Ai lăsat florile pe masă, te-ai nebunit și tu, mă? Cum să te duci la florile pe masă? Și tu ce-i mai plecat? Nu-i dă bine, frate, spun eu. Un mesaj ajunge chiar acum la Torino, frate. Chiar dacă ne despart mulți kilometri, tot tu rămâi primul pe care îl sun când am o veste bună. Cu drag, Sorin din Călăraș. Salutări, măi, Sorin, salutări și ție la Torino acolo. Vă mulțumim că ne ascultați tocmai de acolo. Uite, lucrul ăsta îl face și Andreea din Constanța, care vrea să-i transmită bunicului ei, Nea Marin îl cheamă. Zice, am o melodie perfectă pentru tine, să dai radioul mai tare și îl rog pe DJ ceva de petrecere. Băi, ai nimerit prost astă seară cu muzica de petrecere, dar și o manea e bună la Nea Marin, pe bune, dansează Nea Marin și pe manele. Eu aș face pariu că îl iubește și pe țancă, uraganul.

dalea cu mesaje, dalea că m-a ajutat, zice cineva aici, să întoarcă, Doamne, tot binele înapoi. Băi, nu, chiar nu pot să dau toate mesajele astea. Și este și lung ce-i drept. Zău, dacă nu e mai rău ca pomele cu la biserică mesajul ăsta, dacă vă spun. Da, nu că n-aș vrea, dau așa, dau așa pe scurs, să zic așa. Loredana, deci, nu Loredana, de fapt, Dana din Pitești, vrea să transmită un mesaj destul de frumos nașei ei, adică Loredana, da, și să îi spune mai multe, printre care să-i dea Dumnezeu tot binele înapoi. Băi, eu apreciez cu mare drag, îți mulțumim foarte mult pentru că ne-a spus la emisiune, dar nu te supăra, nu pot să dau tot mesajul ăsta. Deci zi, Dana din Pitești, Loredana, nașa ta, înțeles mesajul, da? Deci o apreciez destul de mult. Mergem la Marius din Țăndărei, care îi spune soției doar atât: ai avut dreptate, dar să nu te obișnuiești. Ce ați făcut cu nebunilor? Da, i-au dat cu obișnuiel de-alea. Hai și la Sibiu repede, că nu mai, mă uit la ceas, nu mai, deci mai trebuie să stau o oră, că vorbesc mai mult ca radio. Nu mai, ne oprim aici, gata. La Sibiu, trei surori, Elena, Claudia și Ramona, din nou împreună după aproape 2 ani. Și piesele următoare pentru noi, te rugăm din suflet. Băi, ce fac cu prietenii? Că mi-au dat prietenii o grămadă de mesaje. 17 la număr, ce-i pe aici, că nu mai. Aha. Așteptăm și noi melodia, dacă se poate, cu Nicolae Guță, pentru Inima ta m-am vândut. O să fie, n-am uitat, Relu. Ia uite, Bogdan Banu, ce ai făcut, Bogdan? Ai schimbat tabăra, că mai devreme erai la Stelnica, că așa mi-au dat băieții. Eu așa am înțeles până la urmă, dar el zice așa, zice: gata, Joie, ne-am strâns și în seara asta tot acolo unde știi, ca data trecută, zice, la Piu, la Ceaun, să ascultăm cel mai bun moderator de radio. Vorbește lumea, prietene, stai liniștit. Ia uite tu, nebunul ăsta, ce-mi zice Ionuț Manea, zice: sună și fă pe Ionuț Manea îmi spune așa: sună și fă pe broasca Dilie, cum făceai la radio, la Forza Manea, acum ani de zi.

nouă de la Roșiori. Dar nu vă pun eu niște live-uri astă seară. Ia ascultați aici. Dar nu dăm noi niște live-uri la radio. Bună seara, bine te-am regăsit. Eu sunt așa un pic mai vorbăreț, mai sincer. Să nu ne mai ascundem după draperii. L-avem și pe Bogdan de la Ploiești. Pe ea o vreau, pe ea.

Și l-am și pe Salam cu piesa aia. Fata asta mă înnebunește. Ne salută Andrei din Fetești, zice, noi suntem pregătiți. Bă, ce să zic? Să vă fie de bine. Salutări și lui Mirel din Fetești. Domnul Costică Burlacu zice, unde s-au strâns, că mă duc și eu. Mai unde să strângă vrenea, Costică, la Ceaon, unde în altă parte? Hai să dăm 3 live-uri frumoase, după care revenim la radio. Măi, îmi place începutul ăsta maxim. Hai, bună seara, băieți, bună seara la toată lumea. Asta e nebunia aia de emisiune. E magnetofonica.

Ce să mai zic, mă? N-am ce să mai zic. Hai, dacă muzica e bună, eu ce pot să zic? Mesajele sunt, vin într-un număr foarte mare. Asta înseamnă că lumea e mulțumită. Am un anunț magic de făcut. După 20, după ora 20, nu data de 20, ci nici ziua de 20, fac și eu un program frumos pentru voi, cu dedicații, cu dalea-dalea, știi, frumos așa, cum ne stă bine, că e vineri, da? Omul e la un ceaun, la un grătar, e undeva în baltă, e pe autostradă, ne ascultă, e acolo unde trebuie. Dăm după ora 20 ceva frumos și fain, da? Atunci hai să ne grăbim să ne încadrăm în timpul regulamentar din, cu playlist-ul din această seară. Mai avem 3 și cu încă 36 piese de dat, așa ca la carte. Nu uitați, dragii mei, hashtag 242 se derulează în difuzoarele tale. Asta este emisiunea de care toată țara are nevoie. Nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Stați ochi și urechi pe pagina noastră de Facebook oficială, dar și pe magnetofonica.ro. Nu trebuie să faci nimic, doar trebuie să te abonezi și trebuie să fii ochi și urechi. O să facem anunțul anul acesta. Păi nu știu, da, dar n-am de unde. Hai să strigăm tare o prezență așa frumoasă. Ia uite, am primit o notificare chiar acum. Coletul a intrat în posesia Cargus. O notificare din asta, știi care? Hai să o închidem, să trecem la mesaje. Da, încă una. Ia uite, am intrat, bine că am intrat, gata, gata, ce să mai... Ne scrie și Claudiu, o joc, administratorul numărul 1, zice, pentru băieții de la pescuit, Viorel și Marian. Care Marianul? Băi, care Marian? Mă, nu spune de Marian pe care îl știu eu. Băi, Jason Statham e la pește, mă? Mă, lasă, mă, mă. Cum, mă, Marian Gene? Cum îi zic eu, Jason Statham e plecat la pește, mă? A prins, mă, și el ceva? O fi prins, mă, ceva? N-a prins nimic, mă, ce să prindă ăsta, mă. O fi prins vreo două ore de somn înainte, poate, cine știe. Bun, ia să-i vedem pe băieți la garaj, acolo s-au mobilizat și ei. Da, ia să vedem. Mânuța sus, cine mai este pe frecvență de aici, de la noi din sat? Cum zicea ăla, de la noi din sat, mă, tată, mă. Da, uite, mi-a scris Pio că e pregătit, e acolo unde trebuie. Așa, bravo. Bun, hai să mergem pe mesaje repede, pentru că am primit din toată țara. Vreau să le dau, zice Elena, după 22 de ani, zice, totu' ești prima persoană pe care vreau să o văd când ajung acasă. Cu drag, Nelu din Călăraș. Băi, Nelule, băi, o viață de om, băi, zice, ăștia 22 de ani, da? Da, frumoși, nu? Bravo! De la Cernavodă, Ramona le trimite părinților multă sănătate. Voi sunteți locul în care mă întorc, zice, voi sunteți locul și locul unde mă întorc mereu cu drag la voi. Acasă se numește. Bravo! Felicitări pentru mesajul ăsta. Pentru colegul nostru Micăiță, astăzi ai muncit cât 3, sau cel puțin așa ne-ai spus tu. Băieții de la service din Slobozia vă salută. Dați-vă, fraților, și nume. Dați și nume să auzim și noi cine, ce și cum, da? Mirela din Brașov are câteva cuvinte pentru soțul ei. Mulțumesc că mă faci să râd chiar și când mă prefac că sunt supărat. Bă, cum a venit treaba asta cu prefăcutul cu supărata? Hă? Bă, bune, a mai trecut cineva prin toată treaba asta? Hmm? Din Fetești, Răzvan îi urează fiicei sale, Alexandra, mult succes la tot ce și-a propus. Tata e mândru de tine în fiecare zi. Aplauze pentru fată. Și pentru tată, bineînțeles. No? Mariane, zice, ai zis că ajungi la 7, e aproape 8. Dar încă te aștept cu drag. Deocamdată semnează Adriana din Constanța. Mamă, mamă.
Mariene, nu mai te ducem acasă. Dă-ne după nouă adresa, că ne ducem noi în locul tău. Hai, nu mai gata, stop aplauze. Nu mai, că am luat-o și aplauzele la razna. Ce dăm într-una de-astea? Ce a făcut? Păi a fost și frumos mesajul, mă. N-ai ce să zici. Mariene, ai zis că ajung la 7, s-a făcut 8. Mariene, nu mai vii. Apropo, să știți că și noi l-avem pe al nostru Marian. Marian la pește, pe al nostru, prietenul nostru, dângașca noastră. Eu îi zic că, zice, e altul Marian. Nu te bă, de aici e Marian, zici Jason Statham la pește, bă. Așa că se potrivea cu mesajul ăsta din Constanța lui Adriana, cu Marian, cu așa. Aflat pe a doi în drum spre casă, Cristi le transmite soției și băieților un mare drag și o mare îmbrățișare. Vin către voi, mă îndrept chiar acum. Viorica din Buzău vine cu toate gândurile la radio pentru nepoții ei să rămână la fel de veseli. Și totodată îi aștept la prăjituri. Păi așteptați-ne și pe noi, noi nu venim. Asta ce credeți, că ne lăsați așa la grevă? Fratele meu, oriunde ne-ar purta viața, să știi că ai mereu un loc în inima mea. Mesaj de la Gabi din Megidia pentru Cătălin, plecat în Belgia. Uite și familia Enache din Țăndărei îi urează lui David un sincer la mulți ani, sănătate și o copilărie plină de bucurii, plină de bucurii și din partea noastră. Pentru vecina mea, Mariana, care îmi udă florile când sunt plecată și află toate noutățile înaintea mea, cu drag, Ioana din Fetești. Băi, două euro, sabot, da, ce era să zic la radio, iar deci mai dau mesajul ăsta odată, bă, că nu pot să mă abțin, mă. Bă, oameni buni voi. Doamnă, deci pe bune, deci nu că zic, foarte frumos mesajul, zău, e pe inima mea, dar vreau așa să zic, ce mesaj, băi, mesaj frumos ăsta, deci ascultați aici ce vă zic eu. Pentru vecina mea Mariana, care îmi udă florile când sunt plecată, da, acum vine partea frumoasă, da? Și află toate noutățile înaintea mea și mi-a pus și de-alea cu râsete. Zice, cu drag, Ioana din Fetești Gar. E, nu dau eu aplauze, mă. Mă Ioana, cum se audă Mariana înaintea ta toate știrile astea? Păi înseamnă că nu ești conectată la satelitul care trebuie, îți garantez eu. Eu cred că tu ești pe Hellasat, nu prins, te duci doar pe Germania. Eu cred că trebuie să te muți încoace. Pe Astra 2, pe astea, să prinzi și tu, pe Digisport, pe d-astea, să vii încoace, știi ce zic? Păi n-am, mă, cum să prind înaintea ta semnalul, ce ai făcut? Păi cum așa ceva? Na, nu se poate, nu se poate. Dacă mâine îți dă dimineață veștile, să știi că... Cred că s-a trecut pe Germania, e pe satelit mai puternic decât a fost. Vorbim de Mariana din Fetești, da? Hai să o lăsăm pe Mariana să mergem mai departe la Andrei din Iași. Bună seara, vă salut, emisie faină tuturor, sunteți magici, oameni buni. Moderatorule, de unde atâta... Ce scrie? Diana zice, moderatorule, de unde atâta vai pe tine în seara asta? M-ai făcut să râd tare, zice, cu treaba aia cu sateliții. Păi n-am, mă, frate, păi ce puteam să zic la radio? Ce puteam să zic, hă? Stai așa că o chemăm și pe tanti Nina și pe tanti Ioana. Hai, mai pune și tot avadă semințe, poate cine știe să leagă ceva prietenii la colț între noi. Cam așa ceva să face treaba. Uite, din Torino se mobilizează Torino astă seară. Nicoleta trimite un gând familiei din Hârșova. Kilometrii sunt mulți, dar voi sunteți cu mine în fiecare zi. În fiecare zi suntem și noi aici la radio cu cel mai mare drag și cea mai mare pasiune pentru radioul ăsta. Ia să vedem că ceva pe numărul meu personal a venit. Zice, poate tu, poate eu, poate tu, poate eu. Zile, măi, Bogdane, de la început, că eu dacă am trecut peste mesaje, nu mai știu ce am zis, că am zis multe. Din Madrid, Nicușor îmi zice, iar ai făcut emisiunea, belea. Tot să te asculte, omul. Hai, ce să fac și eu? Hai, Doamne, ajută la toată lumea, hai cu piese, hai că v-am zis, după ora 20, face și băiatul un program frumos, dă inima albastră, dă tot ce trebuie. Să fie pentru grătarul vostru, pentru ceaunul vostru, dar după 20, da? Hai, bun! Hai și ascultăm!
bună seara! O noapte!

Ne apropiem de ora 20, când începe nebunia. Pentru 30 de minute, 40 de minute după 20, pregătim un program frumos live aici pentru dumneavoastră, cu subsemnatul eu la butoane, și mesajele voastre vor fi mină de aur. Dar după 20, și-a plecat Ele Dules și Cristi. Hai să vă aud pe 0786 7787779. Haideți împreună cu mine în emisiunea asta frumoasă.

Eu să știți că vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. De atâtea ediții, 242 de ediții. Sunt vreo 3 ani și jumătate, aproape 4 ani de când sunt la radio, de când fac această emisiune minunată. Și cu asta v-am spus cam tot. Nu mai are rost să vă prezint această emisiune, pentru că voi o știți mult mai bine decât mine. Nu? Corect. Avem și număr de WhatsApp, număr care se intri în legătură telefonică cu noi, 0786 778779. Ăsta este numărul de WhatsApp la care ne poți contacta, ne poți trimite mesaje audio, chiar și scrise. Dar vreau să văd mai multă mobilizare din partea peteștenilor mei, așa cum n-au făcut-o poate niciodată. Bun, hai să facem o prezență, să vedem cine mai este aici cu noi în această seară.

Dacă ne auzim la voi în difuzoare, vreau prezența voastră. Eu mai am vreo câteva mesaje de dat, să zic așa, la radio.

după piesele care o să închidă oficial această ediție. O să ne pregătim de un program frumos de muzică live. Acolo cât o să fie el, 30 de minute, 40 de minute maxim. Undeva la 30 de minute, cred, după cât am văzut eu aici, am pregătit eu pentru voi. Uite ce ne zice Adriana. De fapt, nu ne zice nouă, îi zice lui Sandu. Lui Sandel din Pitești, din Ploiești. Am încurcat Ploieștiul cu Piteștiul, da? Să știi că după atâția ani, tot zâmbetul tău mă face să uit de toate grijile. Cum e, mă? Cum e, mă, să primești mesaje din astea, a? Hai cu prezența, dragilor, că nu vă mai am. Nu vă mai am pe fir, să vedem ce mai avem. Avem și de la Relu. Relu se pare că a cerut. Nu uite melodia lui Guță. Da, uite, hai să ne ținem de promisiune. Pentru inima ta m-am vândut. Da, e piesa aia veche a lui Guță. Dăm două secunde, pentru că sunt fer convins că pentru inima ta, parcă așa o aveam pe aici, pe undeva. Eh, păi nu știam eu ce ai. Pă bune, știam, mă, Joie, nicio problemă. Bun, pentru că băieții ne-au ascultat și au stat până la capăt. Estem pe frecvență, ia uite ce ne zice și Ionuț și toată lumea. Da, estem pe frecvență, foarte bine, să fim pe frecvență. Hai, pentru domeniile de la Stelnica, avem piesa care a cerut-o astă seară, Nicolae Guță, pentru inima ta m-am vândut. Păi, păi, hai să fie piesa pentru inima ta m-am vândut, nu? Îl întrebăm pe Relu pentru cine să fie asta, că dacă tot ceri piesa asta, pentru cine, măi, Relule, să fie piesa asta? A? Ai mai cerut-o tu mai demult la radio, dacă nu mă înșel. El este Nicolae Guță, eu sunt nebunul ăla de la radio cu piesele faine. Ne apropiem de 20, da? Pregătiți-vă pentru ceva live-uri faine.

Bajlul, fratele meu, melodia asta a lui Guță. George de la Domenii, cum îl știe toată Stelnica. El e regele, regele, regele, știe el. Și mai e un rege. Ok, hai băieți, vă aștept pe 0786 778779.

Le zice el și le zice bine. Eu cred că băieții ăștia au o întrunire generală. Ia trimite Reluțu și mie o poză de acolo. Zice Reluțu de la domenii, zice, pentru fiul în risipitor. Știe el, pentru Josh, da? Hai să nu mai dăm pe radio din astea, da? Bună seara la toată lumea, asta e Magnetofonica. Repejor, repejor, mai avem 3 piese din programul de azi. După care trecem la un live frumos de la mine pentru voi, credeți-mă.

Gata, am revenit. Ia să vedem pe forță maximă. Am zis că mai avem 3 piese de dat. Da, mai avem 3 piese de dat din acest playlist din această seară. Ia să vedem ce avem noi aici. Pregătiți, da? După care începe super programul ăla de care v-am spus mai devreme. Sorinel Buștiu.

0: Cam astea sunt piesele, ultimele trei din playlistul de azi, după care revenim cu un playlist fine, acolo undeva la 30 de minute, până în fix, da? Ceva bun și frumos. Hai, hai să începem cu Florin Mitroi, Drobeta, Drobeta, Turnu Severin. Avem și un mesaj frumos la radio de dat. Păi e fain, mă!
1: Salutare, Joy! Răsună Cernavodă, de frate, pe melodiile tale, știi? Hai cu nebunia lui Joy după ora 20. Te pupă,
0: hai,

practic programul meu oficial din această seară. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această seară minunată. Urmează încă 40 de minute de muzică faină, muzică live, ce nu s-a mai auzit pe radio niciodată. Ceea ce urmează este interzis cardiacilor, zic eu așa. Băieții de la garaj, salută băieții de la domenii. Mesaje din Ploiești, din Baia Mare, din Tulcea avem astă seară. Nu uitați că această emisiune de Magnetofonica se aude în reluare duminică pe frecvența de 91,7 FM, Orion FM.

0: Hashtag 242 cu Joey de la radio.
1: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Gata! Gata! Ce începem? O nebunie frumoasă, da? O nebunie frumoasă! O luase Bedu încă o dată. Ia uzi aici.
1: Salutare, Joy. Răsună Cernavodă, frate, pe melodiile tale, știi? Hai cu nebunia aia lui Joy după ora 20.
0: A venit. A venit nebunia aia. A venit.

El este Florin Salam. Mulțumesc lui Relu pentru poză. Acolo îl văd pe un, cum zice el, el mereu zice așa, fostul meu prieten. Nu, el este prietenul meu. E George acolo în poza asta. Ce facem noi la radio astă seară? Unim românește, unim sufletește. El este Salam cu Florin.

Uneori să știți că în viață nu e totul, ci banii și puterea. Nu e totul și nu va fi niciodată totul. Dar nimeni nu o spune mai bine decât Georgiana Lobonț. Ăsta e programul meu și continuă timp de 40 de minute. Zile cu toată averea. Poți să ai bogății nenumărate. Nu uita un lucru, să fii om în viața asta.

Nu poți să cumperi zile cu toată averea. Asta e programul nou suplimentar de astăzi, în ediția cu numărul 242. Nu fac tot timpul aceste programe suplimentare, dar asta e dedicat pentru toți cei care ascultă Magnetofonica. Cea mai tare emisiune din tot FM-ul românesc și din tot online.

Am primit o poză cu un curcubeu frumos de acolo, de pe malul brațului Borcea, mai exact din zona Stenlica, de la Domenii, cum zice Relu. Mersi, Relu, pentru poza. A plouat tare pe acolo, pe la Stenlica, nu? Oameni buni, sunt foarte multe mesaje venite astă seară. Din Târgoviște, Laurențiu spune că manelele astea îi aduc aminte de vremurile bune. Așa să fie. Hai, oameni buni, ce mai punem la radio, a? Auzi vorbe aici. Viață, banii și puterea.

0: Călărașul intră și el în emisie. Daniela și Marius sunt alături de tine. Te salutăm de la podul 4. Te ascultăm aici cu mare drag, ori de câte ori avem ocazia. Mihai din Călăraș. Mersi, Mihai. Podul 4 prezent cu noi astă seară. Din Baia Mare pentru cel mai tare radio din România. Felicitări și salutări. Plouă încă la Stelnica, avem confirmare.
1: Viața nu e totul, bani și puterea. Ar cât ai fi o lume de bogat, poți să cumperi zile cu toată
0: averea. Nu poți să cumperi zile cu toată averea. N-a cumpărat nimeni și n-o să reușească nimeni asta. Mergem mai departe. Ho! Am ceva pentru voi fain. Ăsta e programul meu de astăzi. Eu sunt Joe de la radio. Suplimentarul ăsta e de la mine pentru tine, așa să fie, să-ți meargă bine finalul ăsta de săptămână, da? Nu uita, ne auzim și reluare duminică pe 91,7 FM la Orion FM de la 18.

Năvodari este alături de noi astă seară prin Cami. Din Alba Iulia ne salută Marius. Hai cu manelele faine sus. La Cernavodă, Dănuț și colegii sunt încă în tură. Spor băieți la toată lumea. Și ne pregătim pentru piese faine, da? Programul ăsta trebuie să iasă bine și dacă trebuie să iasă bine, eu am piesele, voi aveți mesajele, da? Hai să vedem ce e aici în seara asta. E una în țigănie. E, cine e? E magnetofonica, nu? E Adrian Minune. Este live astă seară. Hashtag 242. Ediția asta e marfă.

foarte veche. Șmecheră rău de tot. O dăm imediat. E vorba de Roberto. Și cine altcineva decât Florin Salam. Vă mai aduceți aminte? E piesa aia despre trandafir, nu? Câți erau la număr? Vă mai aduceți aminte? 7? A? Sau 9? Le zice Florin Salam atât de bine. Nimeni mai bine ca el. 7 trandafiri de la Florin.

0: De la Pitești toate salutările frumoase, de la Mufatlar Ionuț, e cu tine astă seară. Din Târgu Jiu, Mioara, bună seara la toată lumea astă seară. De pe a doua, aproape de Megidia, familia Ioan ne spune că merge spre litoral. Ne ascultă și Bogdan Marcu la această oră. Ăsta e programul meu suplimentar din această seară. Mai avem ceva piese din el. Anunțăm oficial anul acesta lansarea celui mai tare radio de muzică de petrecere din România. El este Magnetofonica FM. În curând. Bum! Nicolae Guță Jușanu, Mr. Juve. Ia.
1: La mulți ani, Nicolae Guță, mulțumim de invitație!
0: Ia să vedem! Schimbăm sistemul, da? Schimbăm sistemul, ia! Hai să vedem! De unde aveți poze? Hai să vedem! De la Bogdan a primit o poză din mașină, de la tine de unde? Ia să vedem! 0786-778-779. Hai să vedem unde ești în această seară, în momentul ăsta, da?

0: Dacă ți-ai luat șofer, înseamnă într-adevăr că miroase a vin, bosule. Vă stă bine împreună.
1: De ce nu?
0: O zice maneaua aia frumoasă.
1: Ia
0: uite, bă, dar semănați, găsteți frați Ionuț, Ionuț și Bogdan. Ia uite, la un gol, băi, Bogdane, băi. Hai, Guță! Hai, Mister Juve! Hai, Jușane!

Asta e Magnetofonica. Asta e programul ăla suplimentar. Hai, dă-o, șușane. Ia uzi. Așa.

Mihai Șușoane, hai Mister Juve. 0786 778 779. Asta e atmosfera aia. E suplimentarul de la Magnetofonica.

Îmi zice de la Madrinic ușor, o să ne obișnuiești cu programele astea bune. Stai liniștit, trebuie să vină și vacanța mea. Voi lipsi 3 săptămâni de la radio. Hai să vedem ce avem aici. Intră BDLP-ul. Oh, bam, bam.

Ce faceți, pe unde sunteți, cum vă e viața? Hai pe 0786-778-779. De pe podul de la Fetești ne salută Tavi, ne-a trimis și o poză faină, pleacă spre mare.

vorbeam mai devreme de business-uri, de afaceri. Ați văzut, am dat și melodia asta seară despre business-uri, despre afaceri. Avem una pregătită acum.

Bogdan BDLP astă seară. Nu mai avem mult din programul ăsta suplimentar, așa că grăbește-te pe 0786 7787779.

el din Fătești ne dă okay-ul că astă seara a fost bine. Spune-mi, tu ce okay dai astă seară? Îi salutăm pe băieți la garaj acolo, la Pio, dacă mai sunt încă pe frecvență, să ne dea un semn. Am vorbit de business-uri, da, mai devreme. Am vorbit de tot ce trebuie. Sistem live. Sistem live, da? Florin Salam. Despre toți băieții cu afaceri.

De la Madrid, super program pentru oameni frumoși la suflet. Nicușor, mersi, tată. Mirel din Vătești zice: o melodie bombă pentru mine ai. Păi până acum ce a fost? Pe

Băi, am ceva fain pentru voi, da? Ăsta e Joe de la radio, asta e Magnetofonica. Emisiunea care strânge pe streamuri peste 3000 de oameni online în fiecare luni și vineri. O face și astăzi, așa cum o știe ea mai bine. Florin,

Sunteți pregătiți, da? Pentru ce va urma, da? Păi trebuie să fiți pregătiți, pentru că nu se poate mai bine, da? El este Florin Salam. Hai, producătorii! Pentru toți băieții cu business-uri mari!

Cu mine, Joie, vă mai întâlniți doar luni, da? Săptămâna viitoare o să fiu live. După care ne reauzim peste 3 săptămâni. Până atunci o să ascultați la radio emisiuni în reluare date. Deci ca să știți, da? Să n-aveți vreo emoție, da? Pleacă și Joie așa într-un mic concediu de vreo 2 săptămâni, chiar 3. Ia să-l vedem pe Salam. Din partea băieților pentru căpșună, n-o putem să dăm, gata, ne oprim aici. Da, banule, fii atent, formulează-l mai frumos așa. Pentru domenii, da? Urcăm audiența, da? Hai să vedem, o urcăm sau nu astă seară? Hai, Florine! Hai, băieți, că nu mai stăm mult la radio! 0786-778-779, da? Hai, băieți, nu mai stăm mult, da? Toată lumea să ridice mâinile sus! Ia să vedem! O recunoașteți?

O prestație frumoasă, nici că se putea mai bine astă seară. Prestație live, Magnetofonica, 10 iulie 2026 live, Prințesa de Aur. Magnetofonica unește românește, unește sufletește și astăzi. Să înceapă piesa, hai prințesa. Nimeni nu o zice mai bine decât tine.

0: Bună seara!
1: Ce facem noi aici?
0: Bum!

0: Ia să vedem. Să vedem dacă putem stabili o legătură telefonică. E ziua cuiva astăzi la radio, da? Nicușor din Madrid ne-a dat un număr de telefon. Noi încercăm să luăm legătura cu el. L-am scris bine. M-am uitat de 3 ori. Încercăm să luăm legătura cu el. Să vedem dacă o putem stabili. Mai încercăm o dată. Ia să vedem. Se pare că legătura telefonică nu poate fi stabilită cu prietenul lui Nicușor din Madrid. Să-i spune și noi la mulți ani aici live.
1: Ușor spatele, cu mine.
0: Ușor spatele, așa.
2: Abonatul la telefon.
0: Da, are abonatul ăla. Da, abonatul n-are telefonul la el. Îl are închis, da? Mai știe omul de ce până la urmă, da?

0: Mai facem una să vedem dacă o putem stabili. Hai să vedem. Hai să vedem. Mai trebuie să spunem cuiva la mulți ani. Ia să vedem. O spunem. Opa, sună.
1: Alo.
0: Hai să trăiești.
1: Alo.
0: La mulți ani.
1: Mulțumesc mult.
0: Știi din partea cui vine acest mesaj?
1: Nu.
0: Din partea unui foarte bun prieten de al tău, pe care nu-l mai consideri uneori prieten.
1: Cum?
0: Mă auzi?
1: Nu.
0: Salut, George! Tu ești? Cred că am sunat bine, da?
1: Da, nu-mi dau seama după voce.
0: Fii atent, nu contează. Fii atent, băieții de la garaj îți transmit la mulți ani multă sănătate, da? Și eu la rândul meu la fel, da? Și Relu, care e lângă tine, la fel, tot multă sănătate și fericire și toți băieții cu care ești tu astăzi seara acolo, da?
1: Da, mulțumesc mult de ori, dar nu știu cine sunt băieții de la garaj și nu știu cine vorbesc.
0: Vorbești cu Joey de la radio.
1: Eu nu știu cu nimeni Joey, este doar un băiat Joey, nu știu la radio.
0: Am înțeles. Auzi?
1: Eu știu din alte împrejurări.
0: Îl știi foarte bine. Și el te știe din foarte multe împrejurări. Așa că la mulți ani ăsta e binevenit către tine. Și îi cunoști și ne cunoști pe toți. Te pupăm și te iubim. Ai grijă de tine și distracție plăcută astă seară, da? Numai bine să ai, George, papa, ceau, papa. George, l-am avut astă seară. Păi dacă tot prietenii au zis așa, zice, băi, zice, dă-i un mesaj lui George că e ziua lui. A fost ziua lui și este ziua lui, da? La mulți ani tuturor, hai să lăsăm piesa până la capăt cu Portugalia. Mai avem una după care părăsim programul din această seară. Vă pupă, Joie, de la radio. Mai stă puțin teluși cu voi, puțin teluși.

0: Încă o piesă mai are Joe de la radio în programul lui suplimentar de astă seară.
1: Portugalia!
0: După care vă las în continuare pe frecvența voastră cu muzică bună, foarte bună.
1: Ușor spatele, cu mine.
0: Nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România.

Nicușor, să știi că îmi pare foarte rău. Am încercat să luăm legătura cu prietenul tău de două ori. Cred că s-a stins lumina de vreme la el. Foarte de vreme.

Național, internațional, asta e magnetofonica. Super audiență în această seară. Streamurile magnetofonica din țară în acest moment depășesc 3280 de oameni pe live-ul ăsta magic.

venit acum, e caldă. Cineva acolo la domenii vrea o piesă frumoasă cu dedicație pentru George, că-i doar e ziua lui. Da, hai să fie ziua lui până la capăt astăzi. E cerută Vali Vigelie, Cenușăreasa, după care ne luăm la revedere din programul nostru suplimentar din această seară. Dar până atunci, hai cu audiție faină!

0: Bună
1: salut,
0: seara.
1: Salut, salutare.
0: Să trăiți.
1: Bună seara.
0: Bună seara la toată lumea.
1: De făcut un anunț special.
0: Ia să auzim. Ia să auzim anunțul ăla special.
1: De la Pio Grande Grătar.
0: Opa. Deci...
1: Alias băieții de la Grătar.
0: Așa.
1: De la Pio, Bogdan și Andrei.
0: Da.
1: Un călduros la mulți ani. A spus că nu se cunosc băieții, nu se alea. Vrem să ne facem auziți.
0: Da? Măi, eu cred că se știu băieții, dar eu nu știu ce s-a întâmplat acolo, că a fost o confuzie, nu știu ce au zis acolo, nu știu.
1: Posibil, acum nu știu ce să spunem.
0: Auzi? E o confuzie de zone, cred.
1: Nu știu ce să zic.
0: Da. Auzi, da, până la urmă, fii atent, ce vreau eu să te întreb. Mă, banul e cu voi sau e în altă parte? Că n-am înțeles asta seară, m-a dus în eroare banul de tot, dar seară m-a dus în eroare. De când m-am întâlnit cu el, m-a dus în eroare.
1: Este cu noi, doar că este puțin camuflat.
0: Da, băi, are o problemă, da? Dar știi de ce te întreb? Pentru că din partea cealaltă, de la petrecerea cealaltă, Relu a zis că banul e acolo, dar eu de-aia de la început am zis, băi, banule, zic, ți-ai schimbat locația, că știam altceva, de-aia tot am zis eu așa. Ăsta e ca Jean-Luc Picard.
1: Știi cum umblă banul din buzunar în buzunar?
0: Am înțeles, așa e și al nostru, nu? Ia ziceți, băi, toate bune acolo, da? Toate bune, petrecere faină, nu?
1: Mulțumim la fel.
0: Așa să fie la toată lumea. Hai că transmite un mesaj frumos acolo pentru băieți, da? Mulțumesc, vă pup, sănătate, numai bine. Am avut de acolo un mesaj frumos, de unde altundeva decât de la Pio Grande Grătar, da? Acum se pare că s-a înțeles clanurile între ele, cum a zis, a fost fain mesajul ăsta, știi? Bun, eu plec de la radio, gata, mi-am încheiat programul în această seară, vă pup, vă iubesc. Vă aștept luni, da? Deci luni pe data de, mai exact, pe data de 13 iulie. Am o emisiune live pentru voi cu muzică de petrecere, da? După care ne vom reîntâlni peste două săptămâni și jumătate. Așa că până când ne vom reîntâlni, țineți aproape de pagina noastră de Facebook, țineți aproape de tot, pentru că toate anunțurile oficiale le vom face acolo. Când revine nebunul de la radio, când se întoarce și el, intră o scurtă vacanță. Nu vă gândiți că plec foarte mult, o săptămână. Dar mai am încă o săptămână de chin și de jale, cu muncă. Da, aia știți voi cum e. Dale casi. Bun. Până atunci, toate cele faine, așa zic eu, și e ultima melodie, hai! Este, nu? Ia! Hai, băieți! Asta e! Hai, vă pupă, Jean, luni ne întâlnim, da? Nu uitați, muzică de petrecere luni, da, frumoasă, de-aia de suflet, de curasol, de jale albastră. Hai să-i salutăm pe băieți acolo unde trebuie, Pio Grande... Hai, ce-ai făcut, mă? Pio Grande Garaj, da? Și Grătar, da? Toate cele bune să ai pe acolo. Hai că mă uitam pe poze, că nu mai știam cum se numește, m-am zăpăcit. Doamne, Doamne. Dăm și pentru Stelnica acolo.
2: Și vreau să vă prezint
0: la domenii acolo. Da?
2: La vioară.
0: Hai. Ciao, bye bye. Credeți-mă și pe mine. De la 18.000 de ajuns, da? Vă pup. Ne auzim luni cu muzică faină, da? Mă pregătesc, credeți-mă din suflet, tot cu piese bune. Ciao. Grijă la șpriți.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. 91.7 FM.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hello, I'm Sam Smith.
2: And you're listening to my station
1: Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.